Audio Slave, Show Me How to Live ili Chris Cornell i Rage Against the Machine. I ovo već stiže poruka Chris Cornell u bilo kojoj varijanti, kaže, i slažem se na kraju krajeva. Mislim da ćemo do kraja emisije uspjeti da ga čujemo u još jednoj varijanti, ali ajde, što bi se reklo, vidjet ćemo koliko će ostati vremena. Imamo jedan događaj koji treba da najavimo. Letnja pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova. Dakle, Dilema Brewery ili ti pivnica, Sinđelićeva 58G Pančevo. Dakle, nedelja 12.7.2026. Letnja pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova. I ne samo to, nego kažu da će biti i specijalna promocija nove kolekcije modnog brenda Super Famous Streetwear i bit će preko 20 izlagača iz cele Srbije, bogat izložbeni plus muzički program na gramofonima, specijalni gosti, iznenađenja. Još jedno ćemo da ponovimo, nedelja 12.7.2026. Dilema Brewery i Sinđelićeva 58G Pančevo, ali a kad kažete Dilema pivnica, sve se zna, letnja pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova. Chris Cornell u bilo kojoj varijanti, naravno, i bit će to, kažu ljudi koji su se zahvalili i za Tool, inače Ivana iz Niša, kaže, pozdrav Kizo, slušamo se redovno, tek rođeno mače Vršac. Ovo je takođe jedan nickname, da ne kažem ovaj pseudonim koji pamtimo, tek rođeno mače, onako prilično zanimljivo i ovaj, jako lepo. Dobro veče, gospodine Kiza i celi tim, vaša emisija je puna energije, nahranio naše bandite, to su naše, aha, to su naši psi. Ako možete da hranite moje uši, izabrao bih The Sugar's Cubes hit. Aha, Mickey Mouse, Crno versus Belo i Nine Inch Nails, Dreams of a Collapse. Malo je teško dešifrovati, ali evo, trudim se. Ako ne može, i tako je, super pozdrav, Vesko Ljušić. Dobro, malo smo se pomučili da pročitam ovu poruku, ali verovatno si, dok si hranio pse, onda bi pisao poruku, pa ne može sad i jedno i drugo i treće, ali dobro. Kaže, može nešto za kralja univerzuma, mene, znaš već moj ukus, Niđa, Piđa, kralj, car. Eto. I sad već ima sljedeća koja kaže, hvala za pesmu, to je to. Znaš da ubodeš moju, Billy Idol, drug iz moje osnovne pjes, javi se kad idemo negde u zezanje. Pa evo, imam čak i pozdrav da idemo u zezanje. Dobro, sva sreća, znamo u kome se radi. Veliki moj prijatelj Nikola Nikolić iz NN Spark produkcije, tako da moramo da čitamo i ove, da tako kažem, šaljive komentare. Evo ga Saša, naravno, sa još jednom sjajnom porukom, već vidim da će biti sjajna. Jesi li znao da 50 Cent 2000. godine je bukvalno izrešetan ispred bakine kuće u Queensu? Jesam, da, to je nešto što je poprilično uticalo i na njegovu karijeru. Pogođen je u 9 puta u šaku, ruku, obe noge, kuk, grudi i pazi sad u levi obraz. Jedan metak mu je proletao kroz usta, izbio mu zubi, promenio mu strukturu vilice, zbog čega 50 i dan danas ima onaj svoj specifični malo šuškavi, lenji glas dok repuje. Čovjek ne može da otvori zapravo usta skroz. Znači, ono što ga je zamalo ubilo, napravilo mu je prepoznatljiv brend od koga je zaradio milione. 50 je opasan i sračunat igrač, namazan svim bojama. Kad je tek počinjao da se bogati, sklopio je ugovor sa jednom kompanijom koja pravi vitamin water, vitaminsku vodu. Umjesto da mu plate u kešu za reklamu, on je tražio udeo u firmi, akcije. Pametno, pametan čovjek. Kaže, svi su mu se smijeli što uzima vodu umjesto živih para, a onda je Coca-Cola kupila tu firmu za 4,1 milijardu dolara. 50 je preko noći samo od te vode stavio u džep preko 100 miliona dolara. Znači, hoćeš da kažeš da on zapravo onako iz zezanja repuje čovjek i ima tu karijeru? Pa vrlo verovatno, ali kad neko ima šlifa za biznis, onda prosto ima, a 50 ga ima. Gojko kaže, Kizu majstore, da li numera Empire State of Mind koju izvode Jay-Z i Alicia Keys zadovoljava kriterijume tvoje emisije Pozdravi Subotice? Gojko, to je jedna od numera koju smo pustili, čini mi se, u prvoj ovaj emisiji koja je emitovana. Evo i Živa se javlja i kaže, ćao Kizu, samo da podsjetim za nedelju 12.7.2026. letnja pančevačka berza ploča. Bratislav Dušanić kaže, jer može testa for fear shout. Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca takođe. I evo ga, Voodoo, Holy Diver, I'm a Survivor, Feeling Like De Niro in Taxi Driver, Everlast. Pa da, ko će drugi nego on da napravi upravo takve rime. Dosta poruka, još uvijek ste aktivni, vidim, iako je 22 časa i 5 minuta, nećemo da časimo časa, idemo mi na muziku. Brian Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love, nakon toga Wham, Everything She Wants, vozi.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Genesis Invisible Touch, veliki Phil Collins, naravno. Evo, dobili smo objašnjenje za onu super grupu Simfonija, ono što sam rekao, što smo pomenuli, tačnije što je Tino pomenuo i sad nam piše i kaže: Simfonija je bila kratkotrajna simfonijska power metal super grupa koju su 2010. godine formirali Andre Matos vokal, Timo Tolki gitare i Jari Kvinlaunen bass, odnosno bass. Mirko Harkin, kaže, Miko Harkin, klavijature i Uli Kuš, bubnjevi. Ja se nadam da vi znate ko su ovi ljudi. Kaže, 18. februara 2011. godine bend je debitovao na sajmu finske metal muzike, pa deće drugde, da, ako je power metal. Bend je objavio svoj jedini album In Paradise u martu 2011. godine. I sad onda, Andre Matos, Timo Tolki, da, evo. Tako da, eto, dobili smo objašnjenje i koja je to super grupa. Ja se nadam da vi znate, meni ovo nije toliko poznato, ali Tino zna i Tino je to i napisao. Dobro. Kaže, čitajte dva puta pa polako objavite Gosen Kizo. Aha. Da, to je ono za vaša emisija pune energije i tako. Dobro. E, kaže, evo, a u konačno ste se setili da pustite fenomenalan Wham, remek delo pesma besprtnog George Michaela. Nije ovo prvi put da puštamo Wham. Nemamo potpis, doduše, ovaj, ali nije prvi put sigurno da puštamo Wham. Bilo je tu još pesama i bit će ih još. Javlja se i Saša, naravno, i kaže, moj Kizo, provalio si ga, misli se na 50 centa. Lik glumi opasnog baju iz geta i vrti lance, a u pauzi između dva stih lista finansijske stiha, da, lista finansijske izveštaje sa berze i broji milione od vitaminske vodice. Namazan je taj svim bojama, repo je za svoju dušu, živi od procenata. Pa ja mislim da se to tako i radi, to je ono što reperi vole da kažu, hustle. I ako neko hustluje, on the 50 cent hustluje, tako da, što se mene tiče, kapa dole i respekt s moje strane. Pominjao se Scorpions i došli smo do Scorpionsa. Slušat ćemo No One Like You, a nakon toga Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Idemo.

0: still won't hear.
1: Faith No More, A Small Victory, još jedan band na koji sjajno reagujete, to je ono što smo upravo sada čuli. C-Block, Propane, Direktori, eto neki moji predlozi, pozdrav majstori from Malković, from Teslić. Eto i u Tesliću se slušamo prelepo. Dejan Deki nam se javlja, Kizo Legendo, slušajte svi ovde preko mene, pusti nešto po tvom izboru, za moju dušu i dalje smo na jahti, znaš ko je EZE France, pozdrav. Drž se Deki tamo u Francuskoj i samo im ti prosipaj, što bi se reklo žargonski, dobru muziku, tako da bit će to kako treba. Peca taksista nam šalje slikovni vic koji je valo teže opisati. Kaže, otkada ovako pakujem smeće, nikom je u komšiluku ne smeta glasna muzika, pa ima onako smeće koje u obliku, ja bih rekao, onako telesnom, ali sjajno, da, sjajna fora, mislim da sam je negde video i ima smisla, možda bi mogo to da probam, da testiram, da vidim kako će komšije da reaguju. Kaže, i baš ovo od Faith No More, Kizo, gađaš u centar večeras, baš Goran BG, Goran koji nam je pisao, hvala i za Tool do neba, tako da uvek ćemo da pokušamo da ispratimo šta god je moguće, a da ide uz ovu šizofrenu emisiju, a vi znate da ovde ide skoro pa sve. Evo, dobijamo thanks za Scorpions, pozdrav Zoki, tebi, ekipi, kao i slušalcima, Boki iz Majdanpeka, još jedno poznato ime, Boki, veliki pozdrav za tebe i za Majdanpek. Moram da priznam da je Majdanpek jedan od retkih gradova, čini mi se da nikad nisam bio, da ga nikad nisam posetio ni jednoj varijanti, nismo čak ni svirali tamo nikad, ne znam kakva je situacija uopšte za alternativnu kulturu, rock and roll ili tako nešto, ali eto, Boki, možda nekad možeš da nam daš neki info i da nas uputiš. Idemo mi do tada na DJ Khaleda, Popstar featuring Drake, a onda Outkast i neka to bude za našeg Dekija, Miss Jackson. Vozi.
2: We the best music. Another one. Yeah.
3: Calling my phone like I'm locked up, non-stop. From the plane to the helicopter.

Sjajni Incubus i njihova numera Dig, meni lično jedni od omiljenih, nadam se da se i vama sviđaju, nisu toliko možda na ovim prostorima poznati, ne znam koliko ljudi reaguju na njih, bili su nedavno u, kad kažem nedavno, u posljednjih dve godine u Hrvatskoj, imali su koncert tamo, nisam siguran kako je prošlo, ako je neko kojim slučajem bio i gledao uživo Incubus, pišite na 064-020-2200, baš bih iskreno voleo da čujem da li ima nekih utisaka. Sašo Nikolovski kaže, pozdrav iz Makedonije, uvek sa 202-kom, ako, nego kako da mi glasamo tebe za predsjednika, pitanja. Pa ne znam da bih mogao da budem predsjednik Makedonije. Nisam, doduše Stefanov sam, nisam Stefanev, ali što znam, možda bi moglo da prođe. Ne razbiram. A možda malo i da. Tako da nikad se ne zna. Idemo na nešto što ste takođe tražili, to je Clawfinger, Pay the Bill, i to je nešto što me obradovalo kad sam čuo da neko uopšte traže Clawfinger da čuje. A nakon toga ćemo ići na Gary Moore'a i Phil Lynott'a, Out in the Fields. Idemo.

Slušali smo Blur i Song 2 ili Song Number 2 i ne znam koliko vas se seća, jedna od tematskih pesama za FIFA igricu na Sony PlayStation, ali sad to neke generacije koje to pamte verovatno znaju da je ova pesma dobila zapravo enormno popularno zahvaljujući upravo toj video igri. Kažu da je prvi najunosniji biznis zapravo fudbal, a drugi igrice o fudbalu. Tako da eto, neko se opario, ali što se tiče Blura, njima je to svakako došlo onako dobro. Pozdrav za sve u studiju, sve slušalce, želeo bih da vam skrenem pažnju na The Warning Power Trio koji vrtoglavo hrabri ka vrhu, Miodrag iz Kaća. Pozdrav za tebe Miodraže i za Kać. Pogledaćemo, proverit ćemo što bi se reklo, pa možda nešto i zavrtimo. Nebojša kaže, e, bukvalno sam zaboravio na Clawfinger dok nije krenula tvoja emisija. A sad ovo je treći, četvrti put da ih puštaš. Pre toga ne sećam se da sam ih negde čuo. Hvala puno za to. Veliki pozdrav Nebojša Aleksandrovac. Jeste Nebojša, oni su meni isto jedan od omiljenih Beša Šveđani, ako se ne varam. I šteta, recimo nikad nisu zakoračili, iako su sa evropskog tla nikako nisu došli na tlo istočne Evrope, pa da ih, što bi se reklo, i uživo doživimo. Ali dobro, Deki piše, šta da ti kažem, hvala od srca, pa j, pa tačkice, pa s, pare, ako nisi srećen u životu. Verujem da naslučujete svi šta je Deki hteo da kaže. Tu sam gde sam, život je jako kratak, živimo iz dana u dan, PS, pusti ako može, Elemental iz dana u dan, bit ću ti večito zahvalan, pozdrav, pozdrav za tebe u dalekoj Francuskoj, pišemo to već za sledeću emisiju i zakaže hvala za Garija. Kizo, emisija je odlična, prijatno večer svima koji su uz Radio 202 i dobili smo jedno plavo srce. Hvala tebi Tatjana za to, ajde da probamo da nastavimo negde u sličnom maniru, idemo na Led Zeppelin, Rain Song, a zatim Limp Bizkit i Break Stuff.

Bio ovo The Notorious B.I.G. featuring Eminem, Dead Wrong. Nekako se slučajno ispostavilo da je hip-hop onako možda malo dominirao na ovoj listi, ili mi se samo čini, možda je tako poslednjih sat, sat i po vremena, ali na kraju krajeva zajedno kreiramo ovo, tako da to ste hteli, to ste i dobili. Kaže, pozdrav Kizo, ako može, od Halloween I Want Out, emisija odlična kao i uvek, samo tako nastavi. Dejan, još jedan Dejan nam se javlja, naravno da može. Nešto od toga ćemo naći već za narednu emisiju. Halloween mislim da smo imali prilike da čujemo u par navrata, ali ne toliko. Na kraju krajeva pokušat ćemo, eto, makar možda sledećom emisijom da napravimo balans, a na kraju krajeva, svih krajeva, nema tog balansa kad je ovako šizofrena lista u pitanju. I da bismo nastavili u tom maniru, idemo mi na Save Dog Baby, Jix, Karta, a nakon toga Voodoo Popaj i Bas.

Linkin Park, Lost in the Echo. Ako niste pogledali spot za ovu numeru, obavezno na YouTube ili bilo koju platformu gde već to može da se pogleda, i pogledajte, ovo je jedan onako poprilično dirljiv i potresan ovaj video izraz na konto ove numere Lost in the Echo. To sumirano znači, kada bismo imali još jedan trenutak sa voljenom osobom koja nije više sa nama. Tako da onako poprilično urađeno, ja mislim, sa umetničke strane mogu samo da skinem kapu i kažem svaka čast. Kaže, pozdrav Kizu, moj predlog je Azra, zadovoljština za neku od narednih emisija, Marko nam kaže. Pa onda kaže Kizu, bravo za Vudu Popaja, pozdrav iz Vranja. Eto, Vudu Popaja je zahvaljujući 202 stigao do Vranja. Pozdrav za sve u studiju, bravo za Vudu Popaja. Isto, Miloš H. Milošević kaže. Pa Marko onda kaže, pozdrav Kizu. Kaže, zanima me šta bi se izdešavalo da jedno jutro na plaži kreneš da puštaš ovu šizofreniju. Bilo bi posla za spasioce. Pa vrlo verovatno. Znam kome bi se svidelo, odličan si legendo, Marko kaže. Marko, hvala puno na ovoj sjajnoj numeri. Viš, nikom nije palo na pamet da se ova emisija, recimo, emituje negde nekim ranijim, što ti kažeš, ono, jutarnjim časovima, i da je na plaži. Pa kad bi krenulo, pola njih bi verovatno otišlo u vodu, pola bi krenulo da trči nazad negde sa plaže, tako da nikad se ne zna. Ajmo mi malo da odemo u pop vode, pa onda slušamo Popular od The Weeknd, Playboi Carti i Madone, a nakon toga Kanye West i Stronger, pa idemo malo jače posle. I've seen the devil down sunset in every place.

Bring Me The Horizon i Follow You. Možda ne ona, ono izdanje Bring Me The Horizon na koje ste možda navikli, ali koliko je lepo kad jedan bend koji je inače poznat po nekim tvrdim, da tako kažem, žargonski rokačinama, može da uradi ovako jednu baladu. Ja mislim da je to prelepo. To samo pokazuje širinu zapravo koja postoji u, u aspektu njihovog stvaranja. Kaže, ćao Kizo, moram da ti priznam, kad je tvoja emisija, obično pustim par pesama pa odem na rock'n'roller, ali večeras nema šanse da menjam frekvenciju jer je izbor muzike za medalju. Mašan Marković nam kaže, Mašane, ja volim rock'n'roller isto, tako da ništa ti nije zamereno, sve je oprošteno, ali drago mi je da si sada izgurao. Pa eto, da li možda 4 sata cela, još uvek ne 4, ali tu smo negde blizu. I da ne bismo bili još bliži sa pričom, ajmo mi da se približimo muzikom. Idemo na Stuck Mojo Reborn, to je nešto što ste tražili, a zatim Kontrabandu, Moje Pančevce i pesmu Zid.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

Velikani hip-hop scene LA, a i na kraju krajeva celog sveta, Cypress Hill, Howaki Just Kill A Man, nešto što je i Rage Against the Machine obradio, čak izvršili su veliki uticaj na taj bend, imali smo prilike i to da čujemo u ovoj emisiji i ponovit ćemo, boga mi, zašto da ne, te inkarnacije koje su kasnije kulminirale i sa onim Prophets of Rage, gde se i Be Real i Cypress Hill-a udružio sa Chuck D-em iz Public Enemy-a i kompletnim Rage Against the Machine-om, osim naravno Zack de la Roche, je bilo fenomenalno i mislim da ćemo moći jednom da preslušamo, pa boga mi, i ceo album onako na tenane. Idemo mi sada za kraj emisije da čujemo 357 koji ste želeli, pesma Sad, a mi se slušamo narednog utorka u istom terminu od 20 časova do ponoći. Hvala što ste još jednom bili kod Kize. Laku noć!

nismo isti. Pod kapom nebeskom nosimo isti znak. Znaš da je život jak, svako želi da ubije neki strah. Znam za jedan plan, da ne svane dan, što ga skroji neko bolestan, da nam pokaže put do hada.

bez pameti prave, izgubit će duše, ljubav, sreću i glave. Na oboli čežnje vodu ne vide piti, vodu gazim do pasa, vodom stadok se miti. Piti, sve u jednom je želja, to je frka i panika mojih neprijatelja. Jer samo znam za suze i snove i glavom.

Biću miran u njemu. Pravdu neću da tražim, pravde ima u svemu. Hoću dobro, neću zlo. Ej čoveče, to je to. Dosta je dosta, jakih ko stene. Ne dao Bog da lavina krene. Grešni da vide što činiše vazda, što hteše da pokažu ko je gazda. Mašta moćnih i glupost malih, samo zna udri, tuci, razvali. Bajke za decu od šlajma i bluda, znakovi svuda, a pitaš me kuda? Tuda, gde je počeo vek. Hoću da hodam kao normalan čovek. Vreme leti, a pitaš me kad? Kako kad? Kako kad?

samo slušaj me.

Ne, zato, probaj da zaboraviš kao na sve. I, znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada. Znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim. Ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to, baš je veliki problem koji ne može se rešiti tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo. 2.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, ne znam da li ste spremni za ovaj petak, možda ne trebaju neke posebne pripreme pred dva dana vikenda, nadam se neradnih za većinu vas, ali i ukoliko sledi neko malo raduckanje, ne brinite, mi ćemo da vam damo moralnu podršku, baš kao i ovoga jutra, da izgurate i ovaj petak. Neke od zanimljivih priča koje vam donosimo, ovoga jutra počet ćemo sa prirodom, tačnije predstavit ćemo vam novi vodič, tako reći, zoološki vodič kroz Beograd, otkriva bogatstvo živopisnog sveta našeg grada, tako da vrlo jedno zanimljivo štivo, pogotovo ukoliko baš ne poznajete životinski svet, šta sve živi zajedno sa nama, ko su vam prve komšije, tako reći. Pričat ćemo i šta sve danas možete da iznemite, kažu gotovo sve od bušilice do automobila. A naravno, malo ćemo pažnju posvetiti i umetnosti, ali i nauci. Spoj 2 u 1, od Beograda do Njujorka, umetnici iz celog sveta odaju počast Nikoli Tesli povodom velikog jubileja. Jedna zanimljiva izložba tim povodom traje još nekoliko dana u Beogradu, s obzirom da se šeta po celom svetu. Da li postoji šampionska hrana? Ja bih rekla ne, ali mnogi koji pokušavaju da primenjuju recimo ishranu profesionalnih sportista, oni koji postižu izuzetne rezultate ovih dana, golman, fudbaler, odnosno Holand je vrlo popularan, kao i Ronaldo već dobar niz godina. O Đokoviću da ne govorim, ovih dana pratimo šta se dešava i na Wimbledonu, ali i na travnatim terenima, fudbalskim. Tako da pričat ćemo ovoga jutra i zašto ne treba, tako reći po znacima navoda, prepisivati ishranu profesionalnih sportista, pogotovo onih koji vrlo često propagiraju kako se hrane i šta jedu. Tako da to su neke od tema koje će pratiti ovo jutro, a sa vama do 9 sati, pored mene, budiće se Žare, Milan, Nikita bira muziku, Slađa pripremila servisne informacije, ja sam Milena i želim vam još jednom dobro jutro.

Dobro vam jutro, 6 je i 14 minuta, u Beogradu 16 stepeni, ovoga jutra najtopliji, 15 je u Negotinu, tu smo negde blizu, 14 u Kragujevcu, Banatskom Karlovcu takođe, 13 stepeni u Kikindi, u Novom Sadu takođe, Loznica sa istom temperaturom, Kraljevo 13 stepeni, 12 je u Nišu, takođe u Smederevskoj Palanci, 11 stepeni izmereno je u Zrenjaninu, Somboru, Veliko Gradište, 10 u Ćupriji, takođe u Leskovcu, Vranju, 9 u Zaječaru i Dimitrovgradu, takođe u Požegi, u Sjenici 5 stepeni, svežih 5 stepeni. Danas meteorolozi kažu u toku prepodneva sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ali suvo, najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu će u toku prepodneva biti sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ali bez padavina, u glavnom gradu temperatura oko 28 stepeni. Za vikend meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Sutra posle podne i uveče tek ponegde moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, u ostalim krajevima povremeno sa kišom, posle podne čak i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim od ponedeljka pa naredne sedmice biće sunčano, temperature uglavnom od 28 do 33 stepena. Što se tiče leta, zahuktava se, ne posustaje i neka bude ovako oko 30 stepeni, sasvim je pristojno. Pozdrav iz Aleksandre i vaše ljubimce, četvoronožne ljubimce. Hvala vam za vaše poruke, fotografije, kako ljubimaca, tako i trenutaka ovoga jutra. Zajedno pijemo kafu, čaj, šta god želite i lagano se budimo.

Dobro vam jutro, 6:25. Pozdrav za sve vas koji se budite uz dobro poznatu frekvenciju Radija Beograda 202. Dobro jutro i pozdrav svima. Mini meteo kapsula kaže da je prošle godine u isto vreme bila temperatura koliko? Ista. Aha, ista. Prijatan dan. Prijatan dan i vama, Branko. Pozdrav za Belgiju. Pozdravi stižu i od Zorana iz Leposavića. Dobro jutro, koja je temperatura u Leposaviću? 8 stepeni. Šaljiva poruka, ja iznajmljujem sve i svašta. Iznajmljujem i taštu, u katalogu sam je zaveo kao oružje za psihičko rato. Jahoj, ja ovaj crni humor. Dobro, šalimo se ujutru, ali možete da iznajmljujete taštu, samo je zavedite drugačije u katalogu. Što se tiče vozača, ja pretpostavljam da vam ovoga jutra prija vožnja, s obzirom na vremenske uslove, nadam se da ste i odmorni, spremni za putovanje, da li su kraće ili duže destinacije, svakako vam želim laganu i lepu vožnju. Inače, zbog održavanja manifestacije Petrovdanski vašar, od danas pa do 12. jula, u Obrenovcu će za saobraćaj biti zatvoreno više ulica u centru grada. Za to vreme pojedine linije javnog prevoza saobraćaće izmenjenim trasama, dok će u suprotnom smeru sve biti redovno. Manifestacija Vlasinsko leto održava se u Surdulici i na Vlasinskom jezeru, takođe će uticati na izmene u saobraćaju, a u Beogradu deo ulice Mis Ibijeva zatvorena je za saobraćaj do 13. jula. Trolejbuska linija 21 privremeno se ukida, a autobuska linija 20 saobraćaće izmenjenom trasom u oba smera. Deo ulice Neše Verkića u Obrežu do ponedeljka 13. jula zatvoren je za saobraćaj. Vozila će ići alternativnim putem preko Obedske, ulice Boška Novakovića i Ive Lole Ribara. Nekoliko informacija lokalnog karaktera. Nadam se da će vam vožnja biti lagana, bez ikakvih gužvi. U Beogradu rasterećeno funkcioniše saobraćaj, ako mogu tako da kažem, nema puno vozila, tako da idealno za sve koji sada kreću put svojih radnih destinacija.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh yeah!
0: Eko.
3: Drop me in for the gap.

Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam.

Dobro vam jutro, 7:03, hvala za sve dobrojutarnje pozdrave, pozdravljam i ja vas i naravno ostatak ekipe koja sa vama se druži do 9 sati. U ovom satu pričat ćemo o jednoj izložbi, naime u galeriji Nikola Radošević otvorena je međunarodna izložba savremene umetnosti u okviru manifestacije Dani Nikole Tesle. Inače, ovogodišnja postavka realizuje se povodom velikog jubileja, odnosno 170 godina od rođenja naučnika, čija genijalnost i danas pokreće stvaraoce širom sveta. Na početku ovog sata pričat ćemo i o iznajmljivanju. Danas, kažu, gotovo možete iznajmiti sve od bušilice do automobila i sve češće shvatamo da nije važno šta posjedujemo, već šta nam je zaista potrebno. Zanimljiva priča, verujem da ćete imati i neki komentar.

0: Da, i na danu sve češće shvatamo da nije važno šta posjedujemo, već šta nam je zaista potrebno, zato umjesto kupovine mnogi biraju iznajmljivanje. Šta se danas sve može iznajmiti na jedan dan i zašto je ovakav način korišćenja stvari sve aktuelniji? Haljine koje godinama stoje u ormaru, alati koje koristimo svega nekoliko puta godišnje, stvari za kuću koje nam više nisu potrebne, nekome u jednom trenutku možda zatrebaju. Zato su naše koleginice Olivera Savić i Gorana Mladenović pitale Beograđane šta bi iznajmili na jedan dan.
1: Ja bih iznajmila jedan dobar auto, možda da se provozam gradom, da vidim kako je to uživanje, pustila muziku i uživala bi taj jedan dan.
2: Hotel i odmor, to nam treba.
3: To možda neki dobar auto.
4: Jahtu bih iznajmila na jedan dan i provodila se na njoj.
0: Za neke iznajmljivanje svakodnevica, pa se Marko Ristić dosetio i napravio Daj na dan. Vlasnici objavljuju oglase i sami određuju cenu zakupa po satu, danu ili duže.
5: Puno stvari od alata, građevinske opreme, baštenske opreme, zatim opreme za proslave, skoro sve vezano za proslavu može da se iznajmi. Lista raste svakog dana, a iznenadili biste se kako su ljudi kreativni i šta sve iznajmljuju. Postoji bukvalno od čaša, salveta do kamiona, znači bukvalno svega ima. Pa ljudi iznajmljuju bukvalno sve, skoro se pojavio neki oglas za neko krzno od lasice ili tako nešto, tako da to mi je onako zapalo za oko.
0: Od sitnica preko stana na dan do automobila koji možete iznajmiti na nekoliko dana, sati pa čak i na svega nekoliko minuta u zavisnosti od toga koliko vam je potreban, kaže Nađa Veli iz firme za iznajmljivanje vozila.
6: Nakon 15 minuta koje imate za dolazak do automobila, bit će potrebno da fotografišete automobil sa svih strana kako biste ograničili svoju odgovornost u slučaju neke štete. Jako smo transparentni po tom pitanju i stalo nam je da naši klijenti imaju što bolje iskustvo. Nakon toga će se automobil otključati putem aplikacije. Ključ se nalazi u kaseti koja je ispred suvozačevog sedišta. Povezano je na jedan senzor od kog je potrebno da odvojite ključ i nakon toga možete da koristite automobil.
0: Najčešća dilema kada iznajmljujemo neku stvar jeste da li ćemo je preuzeti u dobrom stanju. Sa druge strane, vlasnici se pitaju da li će im biti vraćena neoštećena. Iako je osiguranje polovnih stvari i dalje retkost, mnogi razmišljaju i o tome. Nekada smo prvo kucali na vrata komšija, danas otvaramo aplikaciju.

0: Servis 202.
1: Tradicionalni Petrovdanski vašar biće održan u Obrenovcu sutra i u nedelju od 8 sati. Na tezgama u ulici Miloša Obrenovića biće izložena bogata ponuda hrane, piće i raznovrsne robe, kao i Luna Park i drugi zabavni sadržaj. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Beogradskoj opštini Vračar od 8 do 18 sati bez vode će biti potrošači u ulicama Tomaša Ježa i Požarevačkoj. Ulica Livade u Sremskoj Kamenici je zatvorena za saobraćaj do 14. jula zbog radova. Nadležni apeluju na vozače da obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju u zoni radova. Građanima je dostupna besplatna digitalna platforma Trag Ljubimaca na adresi www.tragljubimaca.com, koja je namenjena prijavi nestalih i pronađenih kućnih ljubimaca. Platforma omogućava i deljenje oglasa, izradu postera sa QR kodom i objavljivanje ljubimaca za udomljavanje kako bi se informacije brže širile i lakše stizale do lokalne zajednice. U toku je prijavljivanje za akciju za Zeleni Beograd u kojoj se bira najlepše uređen balkon, dvorište i zelena površina. Prijave traju do 15. septembra, a cilj akcije je da podstakne građane da urede i oplemene prostor u kojem žive i rade. Zainteresovani građani prijave mogu podneti poštom na adresu Javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd ili putem maila sa naznakom za Zeleni Beograd.
0: Servis 202.

22 minuta, ostalo je do 8 sati. Što se tiče trenutnih temperatura, Negotin najtopliji 20 stepeni, najsvežiji i dalje u Sjenici 7. Danas meteorolozi najavljuju od 27 do 30 stepeni, u većini gradova temperature su tu oko 16 stepeni, neki prosek. I meteorolozi kažu danas sunčano, posle podne nešto više oblaka, ali bez padavina. Beogradske ulice, saobraćaj odnosno na beogradskim ulicama funkcioniše, na autokomandi veći broj vozila kao i u Takovskoj ulici, ali nema nekih problema i most Gazele užurban, ali saobraćaj u glavnom gradu funkcioniše, na Pančevačkom povremeno nešto sporiji saobraćaj, ali za sad ide nekako. Hvala vam za sve poruke. Jedna od šaljivih kaže, šta bih iznajmio na jedan dan? Pa ovde se neko matoro društvo skupilo da nešto radi, a i sluša se 202. Pa pozdrav za društvo. Dok smo mi pokušavali da damo najduhovitiji odgovor, jedna tinejdžerka je slušajući nas, a ne skidajući pogled sa mobilnog telefona, dala najduhovitiji. Ja već radim na aplikaciji, iznajmite porodicu na jedan dan. Na mladima svet ostaje, pozdrav iz Stare Pazove. Pa pozdrav, na mladima svet ostaje, da, da. Pozdrav i za Marka koji je dao neke predloge, u stvari prvo nam je poslao pozdrav iz Kopenhagena, inače grada koji ga je vratio u život po svakom pitanju, konstatuje. I mislim da smo baš pre jedno mesec i po dana, pa ne mogu baš sada da preciziram, nije ni važno, baš pričali koji je najbolji grad za život u 2026. i Kopenhagen svakako među njima. Svaka vam čast na izboru. Možda i u vaš grad dođe naredna izložba, naime u galeriji Nikola Radošević otvorena je međunarodna izložba savremene umetnosti u okviru manifestacije Dani Nikole Tesle. Ovogodišnja inače postavka realizuje se povodom velikog jubileja, 170 godina od rođenja naučnika čija genijalnost i danas pokreće stvaraoce širom sveta. Na konkurs je pristiglo više od 120 radova umetnika koji su odgovorili na izazov tumačenja Teslinih vizija. Autori su ponudili interpretacije koje su inspirisane mistikom koja prati Teslin lik i delo, ali i snažan osjećaj pripadnosti svom narodu. Vladimir Kulašević, inače organizator izložbe, kaže da će ovi radovi ići kroz jednu lepu putujuću izložbu koja će obići naše kulturne centre u Sjedinjenim Američkim Državama, sve u cilju kulturne diplomatije i povezivanja običnih ljudi sa običnim temama, iako za Teslu nikako ne možemo reći da je bio običan čovek i obična tema. Kroz slikarstvo, skulpture, grafički dizajn, ova peta po redu izložba realizovana je u saradnji sa Teslinom naučnom fondacijom iz Filadelfije, podstiče dijalog nauke i umetnosti, pretačući koncepte energije i svetlosti u umetničku formu. Fondacija je u okviru izložbe nagradila 9 umetnika, čiji su se radovi izdvojili originalnošću. Radovi će biti izloženi u Beogradskoj galeriji Nikola Radošević do 15. jula, a u januaru naredne godine u hotelu New Yorker u Njujorku, gde je Tesla inače stvarao i proveo poslednje godine svog života.

0: Eko. Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično.
6: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
9: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
10: 202 za vas.

Move your feet, poziv za ove jutarnje sate da se svi pokrenemo, malo da pešačimo, malo da se razmrdamo. Ukoliko ste na radnom mestu, već poneka šetnica od nekoliko minuta značiće kako vašem telu, tako i vašem mozgu. Naredne priče takođe mogu malo da vas razmrdaju. Pričat ćemo da li postoji šampionska ishrana. Naravno, čućete i vesti i sporta u ovom satu. A naravno da i ova priča sa kojom počinjemo ovaj sat ima veze i tekako sa profesionalnim sportom. Čućete zašto i takođe i savet zašto ne treba prepisivati ishranu profesionalnih sportista.

0: U 8 sati i 14 minuta, 23 stepena izmereno je u Negotinu. U ostatku Srbije temperature su uglavnom oko 19 stepeni. 10 je na Kopaoniku i u Sjenici, najsvežije pozicije. Danas očekujemo 27 do 30 stepeni. Vrhunski rezultati više nisu samo pitanje talenta i treninga. Ishrana je postala jedan od najvažnijih saveznika modernih šampiona. Ako je trening temelj vrhunskog sporta, onda je ishrana postala njegov najvažniji oslonac. Najbolji svetski sportisti sve više privlače pažnju i načinom ishrane. Da li zaista postoji šampionska ishrana? Norvežanin koji je srušio Brazil, Erling Haaland, tvrdi da snagu i eksplozivnost duguje iznutricama, jetri i srcu, ali i polupečenom goveđe mesu. Cristiano Ronaldo, sa druge strane, godinama je poznat po strogo kontrolisanom jelovniku u kome dominiraju salate, raspored obroka i gotovo vojnička disciplina, a naš Novak Đoković godinama ističe da mu je promena ishrane donela više energije, izdržljivost i pomogla da dostigne vrhunac karijere. Aleksandar Đorđević, strukovni nutricionista, dijetetičar, napominje da iznutice o kojima govori Haaland jesu jedna od nutritivno najbogatijih namirnica, ali važno je kako se one pripremaju i da se ne jedu često zbog velike količine vitamina A.
1: Vitamin A u tom obliku, za razliku od biljnog pandama, beta-karotena, se akumulira u organizmu i studijama je pokazano da može da u prevelikim količinama, to jest u hipervitaminozi, izazove neke probleme. Ono što se preporučuje jeste da mi jednom ili dva puta na dvonedeljnom nivou možemo konzumirati, to jest preporučuje se da se konzumiraju iznutrice. Naša, mislim, u narodu poznata kao džigerica, i srce, i bubrezi, i jetra, dinstana na luku ili teleća džigerica, recimo na roštilju, na žar ploči.
0: Mada Erling Haaland tvrdi da jede mnogo i to 6 puta dnevno, Đorđević napominje da je siguran da njegova ishrana nije zasnovana samo na mesu i iznutricama, jer to prosto biološki nije izvodljivo. Kada se govori o Novaku Đokoviću, treba imati u vidu da se njegov način života i treninga razlikuje od gotovo svih sportista, ali i rekreativaca i nas običnih ljudi.
1: Njegov način života, treninga se razlikuje skoro od svih sportista, a zasigurno od svih rekreativaca. Tako da mi ne bismo smeli, ne bismo trebali uopšte da se poredimo sa njim. Uz njega radi ogroman tim stručnjaka, najvećih stručnjaka sveta, koji prate svaki parametar, koji prate svaki deo njegovog dana, svaki deo njegovog treninga, pripreme za trening. Znate, nije isto kada je vreme pripreme, kada je vreme pre samog turnira, vreme turnira, dan kada je meč, dan kada se oporavlja. Sve se to uzima u obzir. Ishrana sportista i hidratacija sportista je nauka sama za sebe i mi ne bismo smeli uopšte da se poistovećujemo sa njima, znate to.
0: Cristiano Ronaldo je možda najbolji primer u pogledu ishrane, jer on nema tajnu formulu. On jede kako mu je prepisao njegov tim i njegova ishrana sadrži skoro sve namirnice pravilno raspoređene u više obroka na dnevnom i nedeljnom nivou.
1: To sadrži skoro sve namirnice raspoređene u više obroka, pravilno raspoređeno i na dnevnom i na nedeljnom nivou. I on ima kontinuitet, ali znate, nije kontinuitet najbitnija stvar, jer bitno je da imamo kontinuitet u dobrim stvarima i u dobrim navikama. Ako imamo kontinuitet u odlasku u neku brzu hranu, to onda ne može da bitno je da mi, naš stub i baza ishrane bude pravilna i što smo zdravi, što je to bolje odrađeno, mi možemo sebi i češće od, recimo, jednom nedeljno, da napravimo neki izlet u smislu sladoleda sada kada je leto, u smislu nekog pića uveče, mislim, gleda se fudbal sada, muškarci piju pivo, koje ishrane je deo i socijalnog života.
0: Takođe ističe da genetika daje opseg mogućnosti, ali životni stil i ishrana odlučuju gde će sportista biti na tom spektru. Zaključak je da ishrana igra ključnu ulogu u sportskim rezultatima, ali da je važno prilagoditi je individualnim potrebama i pratiti naučne preporuke uz uvažavanje ličnog iskustva i stručnog nadzora. Naravno, mi ovde sad pričamo o profesionalnim sportistima u momentu kada, recimo, sport nije dominantan deo njihovih života, odnosno kada se penzionišu. Sportisti većinski, ja mislim, nastavljaju taj neki uravnotežen život, mada čini mi se da tu malo i psihologija igra ulogu, ne mogu, nisam u njihovim cipelama, ono što kažu, ali vrlo često onda, pošto ste ceo život ono utrenirani, tačno znate kad se trenira, kad se jede, šta sme, šta ne sme, i onda kada izađete iz tog dela profesionalnog sporta, prosto onda želite da nadoknadite sve stvari koje niste bili u mogućnosti da radite u toku mladosti, pa onda možda odete i u drugu krajnost. Ali stvar je uma, čini mi se da disciplina i u toku profesionalne karijere, a i kasnije, to može da se odnosi i na nas rekreativce, je nešto o čemu treba voditi računa, to nas ono drži u životu, i vrlo često, ne samo kada je ishrana u pitanju, disciplina je ono što čini vas različitim od drugih.

0: Servis 202.
1: Grad Pirot raspisao je ponovljeni javni konkurs za sufinansiranje ugradnje delitelja troškova i termostatskih ventila u zgradama koje su priključene na sistem daljinskog grejanja. Grad će finansirati do 50% vrednosti radova, a prijave se podnose do 23. jula na pisarnici Gradske uprave Pirot. Dodatne informacije dostupne su i na sajtu grada. Manifestacija Vlasinsko leto održava se u Surdulici i na Vlasinskom jezeru do 12. jula. Posetioci očekuju književne večeri, izložbe, dečiji sadržaji, nastupi folklornih ansambala i trubačkih orkestara, kao i specijaliteti domaće kuhinje. Ministarstvo poljoprivrede apelovalo je na poljoprivrednike da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad zbog najavljenih visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara. Nadležni podsjećaju da je paljenje na otvorenom zakonom zabranjeno i pozivaju građane da svaki požar ili paljenje odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili policiji na 192. Zbog radova do 18 sati većina potrošača na Bačkoj strani Novog Sada kao i niži delovi Petrovaradina imaće smanjen pritisak ili prekid u vodosnabdevanju. Normalizacija se očekuje u večernjim satima. Međunarodni festival ilustracije Ilustrofest biće otvoren danas u 20 sati na Kalemegdanu. Posetioce očekuju besplatni programi, međunarodna izložba, art bazar i kreativne radionice za decu. Festival okuplja domaće i strane ilustratore i namenjen je ljubiteljima vizuelne umetnosti svih generacija.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Danas ćemo saznati ko će igrati u finalu muškog singla na Wimbledonu. Našu pažnju posebno privlači nastup Novaka Đokovića, koji će u polufinalu igrati protiv vodećeg igrača na svetskoj listi Italijana Janika Sinera.
3: Branio si titule ovde i podiže nivo igre svakim mečom. Biće sigurno svežiji, motivisan. Ja se nadam da ću biti u stanju da igram, da neću imati nekih većih problema kao što je to bio slučaj prošle godine, da sam praktično povređen ušao u meč sa njim, tako da nadam se da to neće biti slučaj ove godine.
2: Ovo će biti 12. međusobni duel Novaka Đokovića i Janika Sinera. Italijan je ostvario 6 pobjeda, jednu više od Novaka. Pretpostavka je da meč neće početi pre 17 časova, jer će u prvom polufinalu od 14.30 igrati Nemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Feri. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija, koji traje u Beogradu, od Francuske sa 3-2, iako je vodila u setovima sa 2-0. Podsetimo, prethodno je pobeđena Bugarska sa 3-1 posle današnjeg dana pauze. Srbija u trećem kolu sutra igra protiv Nemačke u poslednjem meču, koji je na programu u nedelju. Protivnik će nam biti Holandija. Ove nedelje počele su kvalifikacije za evropske fudbalske kupove. Sinoć smo i mi imali svog predstavnika. U prvom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope Vojvodina je u Novom Sadu ugostila mađarski Ferenc Cvaroš. Utakmica je završena pobedom gostiju od 2-1. Revanš je na programu za nedelju dana u Budimpešti. Pobednik ovog dvomeča u sledećem kolu će igrati protiv holandskog Twentea, dok će poraženi nastaviti evropski put u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Na svetskom šampionatu u fudbalu večeras je na programu drugo četvrtfinale. Duel između Španije i Belgije, koji počinje u 21 čas. Podsetimo da će u ostalim četvrtfinalnim mečevima igrati Norveška, Engleska i Argentina, Švajcarska.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Sve su žedne oko mene.

0: zdravaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
7: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nancy.
9: So
8: what bumps them metaphoric without it, without making you feel better for it.
9: 18. jul, Tivoli Corporation. She's going out tonight, loves drinking just champagne.
8: 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
10: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
11: Fantastično.
10: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
12: Uživaj.

Drago mi je što smo se ovoga jutra budili zajedno. Ostavit ću vas u dobrom društvu. Sa vama će uskoro biti Ruža, koja zajedno sa Nikitom priprema novo izdanje Top liste. U Beogradu nema nekih ozbiljnijih i većih gužvi, tako da glavni grad funkcioniše bez problema za sada. Nadam se da će tako i ostati. Želim vam prijatan vikend, nadam se neradni, a vreme će vam ići na ruku, tako reći, s obzirom da su meteorolozi najavili sunčano vreme, bit će i nekih oblaka, možda u nedelju posle podne bude i lokalnih pljuskova, ali svakako temperature letnje, prijatne letnje. Drago mi je da vas ostavljam u dobrom raspoloženju, sudeći prema vašim porukama. Divno je bilo družiti se ovog petka, svako dobro, do slušanja i lep dan vam želim.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro ili dobar dan, kako kome. Zvanično kažu dobro jutro se priča negde do pola deset. Tako da nisam pogrešila, mada verujem da dobar deo vas koji nas sluša je odavno uranio. I tu je i sluša Top listu 202. Danas, pošto je petak, Top lista je u standardnom terminu, kao inače radnim danima, od 9 do 10, a sutra nas pratite u onoj dužoj Top listi gde ćete čuti sedmični poredak. To je bitno da kažem u startu, budući da su nam potrebni vaši glasovi. Glasite i danas za tri pesme koje vam se najviše dopadaju. Na početku domaći novitet, tako danas krećemo. Kao što ste već imali prilike da čujete, Zoe Kida je objavila nedavno novi album, to za zaista sjajnim pesmama, dosta pesama je tu, čitav album se zove Cosmic Delivery, neke od njih ste imali prilike ranije da čujete kao izdvojene singlove, ali je mnogo novog materijala takođe ovde. Među njima i pesma kojom danas počinjemo zove se Bolje sutra.

Alex Warren i pesma Passenger. Među stranim novitetima je i on i stvarno sjajna numera, poletna. A naš broj je 064-0202-200. Glasajte za pesme koje vam se danas dopadaju na našoj listi. Kao i obično, tu su domaći i strani noviteti. Već smo čuli jednu domaću i jednu inostranu pesmu, ali tu je i podlista koncerti, tu je podlista Sviraj to ponovo Sam, Made in Exu, Lektira i tako dalje. Među Exu novitetima i grupa Elemental, otprilike kada je i njihova pevačica Remi objavila svoj solo album, tada je Elemental objavio još jedan svoj album, to se nekako poklopilo, tako da slušamo i njene i njihove pesme. Da se vratimo sada na Elemental, numere Zamisli odlično prolazi, pa evo, vidjet ćemo koliko će danas dobiti vaših glasova.

očekujem nagradu. Ma ko su oni što nagrađuju, ko su oni što osuđuju, ko su oni što prosuđuju i tako dalje. Zaista zanimljiv tekst kao i obično u slučaju grupe Zoster i kako su zasvirali ovi ljudi iz Mostara, odmah su krenuli vaši glasovi, jedan, drugi, treći, četvrti, peti, ali verujem da će slično biti u nastavku. Slušamo Morrisija i on ima novi singl, pesma se zove The Monsters of Pig Alley, inače čovek koji vrlo retko komentariše svoje stihove, ali u ovom slučaju ipak objasnio barem delimično o čemu je reč u pesmi, budući da je više nego očigledno metafora. Dakle, porodični odnosi, ukratko rečeno. No, hajde da se koncentrišemo na njegov glas i muziku. Morrisija.

Grupa Budni na talasima 202-ke, bend koji se pojavljuje poslednjih nedelja i u hitu 202-ki na top listi, i očigledno je da vam se njihova pesma Tama dopada. A u nastavku prelazimo opet na XU novitete i slušamo Ružno pače. To je inače Žan Pasarić, umetnik iz Celja, ali poznati kao Ružno pače, s tim što ovu pesmu koju ćemo slušati, a pesma se zove Latica Venule, nije uradio sam. Grupa Marfi, inače jedan od poznatijih slovenačkih bendova, je zajedno sa njim napisao ovu pesmu, pa da je čujemo.

Kakva pesma? Rolling Stones i In the Stars. Inače, danas će biti objavljen novi album ovog dugovečnog benda. Njihov album Foreign Tongues, kao što rekoh, biće objavljen danas. Inače, oni u proseku imaju, oko 80 godina. I objavljuju album sa 12 pesama, od kojih se stvarno ne zna koja je bolja, a u ostalom dovoljno je reći da ova numera, koja je već nekoliko nedelja na našoj top listi, je umeđu vremenu postali hit nedelje. Jednostavno mnogo vaših glasova dobija na albumu, a inače se još jedan novi singl pojavio, nalazi se i obrada. I to ni manje ni više nego obrada Amy Winehouse. Neću reći koja pesma je u pitanju, ali da, Stonesi su obradili Amy Winehouse. A sada o tome kako nikad nisu sami. O tome peva grupa Vizelj. Vraćamo se na domaće novitete.

0: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
3: Eko.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednica parlamenta Ana Brnabić sastala se u Domu Narodne skupštine sa delegacijom ODIR-a koja boravi u poseti Srbiji. Skupština je u maju usvojila izmene zakona o izboru narodnih poslanika, zakona o lokalnim izborima, zakona o izboru predsednika Republike i zakona o Ustavnom sudu kao deo preporuka ODIR-a za unapređenje izbornih uslova. Na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta koja je počela u ponedeljak, između ostalog su i izmene predloga zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva financija da se akcize na naftne derivate od 13. do 19. jula smanje za dodatnih 5%, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10%, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate donosi se kako bi se ublažile posljedice ponovnog rasta cena nafte u svetu, koje su u rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima, prenosi ABC News, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, koji je istakao da Teheran nikada ne sme da poseduje nuklearno oružje. Prethodno su izvori za CNN izjavili da su u toku pripreme za moguće napade, ali da je diplomatija za sada prioritet. Iranska vojska gađala američke baze u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Jordanu. Izrael ponovo preti udarima na Iran. Moskva je saopštila da je sprečen niz terorističkih napada na ruske vojne infrastrukturne objekte. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je dijalog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivan, uprkos neslaganjima. Povodom Trumpove najave da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju raketnih sistema Patriot, Peskov kaže da rusko rukovodstvo i nadležni resori čine sve što je potrebno da zaštite zemlju. Posle potvrde afričke kuge svinja na velikoj farmi u Hrtkovcima, počela je eutanazija više od 11.000 svinja. Opština Ruma uvela je vanrednu situaciju. U Srbiji su trenutno žarišta afričke kuge svinja na području Sremskog, Mačvanskog okruga, grada Beograda i dela Kolubarskog okruga, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Ponovila je da je eutanazija jedini način da se suzbije širenje ove zarazne bolesti jer vakcina ne postoji. Premijer Đuro Macu čestitao je Dan nauke svim naučnicima, istraživačima, profesorima, studentima i zaposlenima u naučno-istraživačkim ustanovama. Istakao je da nas nasleđe Nikole Tesle

misle, obavezuje da stvaramo uslove u kojima će nauka biti jedan od ključnih pokretača razvoja države i da ulaganje u nauku, istraživanje i inovacije predstavlja ulaganje u budućnost Srbije i kvalitet života građana. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, dok program od 14.30 otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Posle pretežno sunčanog prepodneva, posle podne promenljivo oblačno, temperatura od 27 do 30 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli. 10. jula 1856. godine je rođen jedan čovek čije ime zna čitav svet i kojeg čitav svet poštuje. On je svojim pronalascima taj svet zadužio, a svoj narod je naročito učinio ponosnim i dužnim da ga nikada ne zaboravi. Naravno da vam je jasno i da nema potrebe više puta da pogađamo ko je u pitanju, mada je ovaj narod iznedrio zaista neke divne i velike ljude, nije samo ovaj čovek taj, ali evo danas je njegov rođendan. Nikola Tesla, ličnost koju uglavnom sagledavamo iz perspektive istorije nauke i naravno i normalno da je tako, ali i tekako i kao pop kulturni fenomen. Bilo da su u pitanju animirani, dokumentarni, igrani filmovi, serije, književnost, muzika, strip, društvene igre, raznorazne, fascinacija Teslom ne prestaje. Kako je on predstavljen i kako je građen njegov lik kroz pop kulturu? Da li tu uopšte postoje pretenzije da dela budu biografski i onako istorijski relevantna, ili je jedan od najvećih umova čovečanstva često i gromobran za neke teorije zavere, paranormalne teorije, naučno-fantastični brend i tako dalje i tako dalje. O Tesli kao ikoni globalne kulture razgovaramo danas sa Pavlom Zelićem, piscem, scenaristom i strip autorom. Ko prati rad Pavla Zelića zna da je Nikola Tesla se pojavljivao i u jednom njegovom stripu i zna da on ovakvu tematiku veoma dobro pozna i njome vlada. Razgovaramo i sa Veljkom Đurđevićem, akademskim slikarom, jednim od učesnika izložbe u galeriji Nikola Radošević, koju vam obavezno preporučujemo da pogledate Dane Nikole Tesle, a pre svega da pogledate našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama šta smo tamo zabeležili. A pričat ćemo i sa Vladimirom Kulaševićem, galeristom, to jest vlasnikom ove galerije Nikola Radošević, koja se nalazi u Delijskoj ulici, Delijska uskočka. Imate sve na našim društvenim mrežama, pogledajte tamo, detaljno se raspitajte, do 15. jula traje izložba, najbolje bi bilo možda da je već danas posetite, inače danas je upravo zbog Teslinog rođendana besplatan ulaz u muzej Nikole Tesle.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Kineski sistem za gradsko hlađenje, koji se zove kiša sa krovova zgrada, je zanimljiv i inovativan način kako da se pomogne kad u gradu upekne zvezda. Video snimci hladne magle koja se raspršuje sa krovova kineskih stambenih zgrada u toku vrelog letnjeg dana su ovih dana postali viralni na društvenim mrežama širom sveta. Kiša sa krovova je inovativni sistem gradskog hlađenja. Primenjen je u Yuncheng-u, gradu u severnoj kineskoj provinciji Shanxi, gde je nekoliko visokih stambenih zgrada opremljeno sistemima za stvaranje vodene magle sa krovova koji prskaju onako finu vodenu maglu u vazduh. Ovo navodno pomaže u snižavanju temperature oko zgrade do 8 stepeni Celzijusa. Milioni korisnika društvenih mreža se pitaju zašto se ovako nešto ne koristi u širim razmerama i to je naravno logično pitanje, ali ima više stvari koje treba razmotriti. Iako ovo izgleda cool, i verovatno je veoma cool kada osjetiš kako radi, sistem za kišu sa krova je i dalje pomalo enigma. Niko zapravo ne zna koliko je efikasan i delotvoran, koliko vode je recimo potrebno da bi se vazduh ohladio u većim razmerama, da li se mlaznice začepljuju mineralnim naslagama, šta je sa unutrašnjom temperaturom u ovim zgradama, da li i ona značajno pada kao što pada temperatura oko zgrada. Još uvijek ima mnogo stvari koje ne znamo, ali čim Kinezi instaliraju sisteme za kišu na krovovima u nekoliko gradova, izgleda da tu ima nečega.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Muzičar Nick Cave je stvarno ovako duhovito primetio da je najgora stvar kod starih rock zvezda što njihovi stari fanovi ne znaju kako da koriste mobilni telefon prilikom pravljenja selfija. Par stoji tamo, bespomoćno nabadajući ekran, pokušavajući da uđu u selfie mod ili šta već, i govore: ne znam sa telefonom kako se ovo koristi, ne mogu da verujem da je ovo Nick Cave. Pokušavam da im pomognem, ali ni ja ne znam kako se koriste njihovi telefoni, naveo Cave. Na pitanje obožavaca Dafoa, kako je to kad postaneš stara rock zvezda, Cave je na svom sajtu renthandfiles.com u toku nedavnog boravka na turneji u Odenseo napisao da nastupa pakleni trenutak kada na posletku fanovi uspeju da naprave selfie, a on ugleda svoju sliku na mobilnom. Kako je rekao, kada ugleda sebe kao ludo staro lice sa nategnutom grimasom i uspaničenim očima, shvati da je jedina razlika između njega i matorih fanova to što on farba kosu. Kakav kralj. Tome shvatam u tom užasnom bljesku egzistencijalne lucidnosti, čini samo starijim i potpuno smešnim. Par se odgega uz: o moj bože, Nick Cave i kakav divan lik, a ja odem u hotel i pišem tebi da fo i pustim Cure, zaključuje muzičar, kojeg ću ja bar sada sigurno ići da gledam i slušam 7. augusta na Donjem gradu Beogradske tvrđave, a nadam se da i vama sad milion puta simpatičniji, mada on simpatičan i bez ovog. Ali fantazija, objašnjenje, ludo staro lice sa nategnutom grimasom i uspaničenim očima. Tako i ja izgledam sve češće na fotografijama.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Letnja bašta, letnji dan, sunčano prepodne, posle podne nas očekuje promenljivo oblačno vreme, dubaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura veoma prijatno, 27 do 30 stepeni Celzijusa. I u Beogradu sunčano prepodne, posle podne promenljivo oblačno, najviša temperatura dnevna u Beogradu oko 28 stepeni. Što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana, dakle do 17. jula, za vikend oblačno, ali i toplo, bit će i sunca. U subotu posle podne i uveče tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša. U nedelju će na severu biti suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Onda do kraja perioda sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak samo ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, a maksimalna temperatura pa u granicama proseka za drugu dekadu jula biće malo toplije nego što je sada, najviša dnevna do 33 stepena.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. No one could stand between
2: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednica parlamenta Ana Brnabić sastala se u Domu Narodne skupštine sa delegacijom Modira koja boravi u poseti Srbiji. Skupština je u maju usvojila izmene zakona o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o izboru predsednika Republike i zakona o Ustavnom sudu kao deo preporuka Odira za unapređenje izbornih uslova. Na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta koja je počela u ponedeljak su izmene predloga zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Počeo je sa radom portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsednik Aleksandar Vučić. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Prijava se podnosi bez registracije, bez ostavljanja ličnih podataka i bez registrovanja IP adrese. Vlada Srbije bi danas trebalo da usvoji predlog Ministarstva financija da se akcize na naftne derivate od 13. do 19. jula smanje za dodatnih 5%, tako da ukupno umanjenje akcize iznosi 10%, rečeno je Tanjog u ministarstvu. Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte donosi se kako bi se ublažile posledice ponovnog rasta cene nafte u svetu posle nove eskalacije na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima, prenosi ABC News, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika koji je istakao da Teheran nikada ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Mediji su prethodno preneli da je američka vojska posle više dana međusobnih napada obustavila napade na Iran radi pregovora, ali da bi mogla po potrebi da ih ubrzo nastavi. Iranska vojska je gađala američke baze u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Jordanu. Izrael ponovo preti udarima na Iran. Više javno tužiloštvo u Beogradu je objavilo mišljenje komisije lekara veštaka iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja sa male udaljenosti, kao i da je tom prilikom zadobio 14 ustrelnih rana. U saopštenju se navodi da je mišljenje veštaka specijalista objavljeno zbog velikog interesovanja javnosti, ali i niza netačnih informacija koje su se pojavljivale na društvenim mrežama i u pojedinim medijima. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14 časova i 30 minuta otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Na svetskom prvenstvu u fudbalu na programu je drugo četvrtfinale, a sastaju se Španija i Belgija. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 čas. Prvi polufinalisti su fudbaleri Francuske, koji su sinoć pobedili Maroko sa 2:0. Posle pretežno sunčanog prepodneva, posle podne promenljivo oblačno vreme. Temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 24.

0: 202. Letnja bašta.
1: Nikola Tesla, čovek kojeg naravno sagledavamo iz perspektive istorije nauke, ali je on i tekako i svojevrsni pop kulturni fenomen, skoro da ne postoji neki žanr gde se ona ne pojavljuje kao neka super zvezda, animirani dokumentarni igrani filmovi, serije, muzika, strip, društvene igre, razno razne, fascinacija Teslom ne preste. Povodom obeležavanja rođendana Nikole Tesle, inače rođen naravno znamo 10. jula 1856. godine, i manifestacija Tesle i narod u galeriji Nikola Radošević, je otvoren drugi deo međunarodne izložbe Dani Nikole Tesle 2026. Izložba će biti otvorena za posetioce do 15. jula i savetujemo da to ne propustite. A bit će predstavljena nova selekcija radova umetnika iz Srbije, regiona i inostranstva, inspirisana njih životom, delom i vizijom Nikole Tesle. Vladimir Kulašević, galerista, nas poziva da zajedno obeležimo Tesli rođendan i uživamo u susretu sa izuzetnim umetničkim ostvarenjima. Stvarno, pogledajte naše zvanične Facebook i Instagram stranice, vidjet ćete da tu ima radova iz različitih oblasti i različiti su stilovi u pitanju, što samo potvrđuje da Tesla nastavlja da inspiriše umetnike. Dođite, čekaju vas ovde neverovatna umetnička dela i prava domaćinska atmosfera.
2: Neobično je da te u galerijskom prostoru neko ponudi travaricom mladnom, ali ova galerija po svemu specifična.
3: Ja da citiram Svetislava Basaru, on kaže da umetnost počinje stanjem proširene percepcije, a tradicionalno uloženje u stanje proširene percepcije naših predaka je konzumiranje travarica. Tako da,
2: potpuno sam saglasan.
3: Umetnost i hedonizam su vrlo često nerazdvojivi. A Nikola Tesla, po kome ova izložba i nosi ime, koji je u principu razlog zašto smo ovde danas, da se podsjetimo na njegove ideje, dela, način života i ono što je jako bitno, moralne vrednosti, je bio ljubitelj dobrog vina, dobrog viske i dobre rakije. Tako da držimo se tradicije u svakom slučaju.
2: Vi ste ovaj konkurs odavno raspisali, prijavili su se umetnici, to je međunarodni konkurs bio, tako, i neki radovi su odabrani, oni će biti predstavljeni u Njujorku, neki će tek možda u nekom trenutku videti neki svet, ali pretpostavljam da će biti neki katalog sa izložbe da će svi biti zastupljeni, jer mnogo toga ima da se vidi. Zanima me, nije bilo očigledno nikakvog ograničenja ni u stilovima, niti u oblastima umetnosti, ali da li ste možda davali neku vrstu sugestije kakav pristup bi bio, eto, možda malo više cenjen. Ne više cenjen, nego eto da bude raznovrsan.
3: Što se tiče konkursa, ove godine je sjajan odziv, preko 130 umetnika se prijavilo, nije bilo lako probrati, a trudili smo se da bude iz svih oblasti, da bude od hobista i autodidakta do profesionalnih slikara, vajara, skulptora, grafičkih dizajnera. Videoradovi su išli posebno na Tesla Cinema Fest, koji je integralni deo ove izložbe, jer smo na prvom delu izložbe svako veče puštali filmove sa Tesla Cinema Festa. Dva narativa su bile lakše, pošto je peta godina već, pa onda slikari već sami od jednog drugog znaju i već sam u onom delu gde nas reputacija prestiže. Dva segmenta su uvek plus treći meni posebno omiljen, to je Tesla Spirit Award, to je sleđenje Teslinih ideja, duha, inovacije. Drugi je Tesla People Award. Malo sebično volimo da naglasimo da je Tesla deo našeg naroda. To je poprilično izazovno umetnicima uraditi to na kreativan, modern, a opet se prisetiti tradicije, korena, način. I ove godine je stvarno lepa iznenađenja u toj oblasti. Jedna nagrada je otišla skulptoru, jedna grafičkom dizajneru i jedna likovnoj umetnici, što je meni poprilično drago, jer je od početka bila ideja da ne ograničavam medijum, da ne ograničavam veličinu. Neki ogromni radovi su dobili nagrade, ali neki minijaturne, tako da nije sve u veličini. Ono što posebno cenimo je ideja, inovativnost, jer naslov je Tesla, on je u našem jeziku bar postao sinonim za nešto dobro, novo i dato ljudima na korišćenje, čovječanstvo.
1: Sigurno je tako, a vi pokušajte da se setite filmova, muzike, društvenih igara inspirisanih Teslom i javite nam kako vam deluje da je predstavljen i građen njegov lik. 0640 202 200.

0: Pitate nas da ponovimo gde se nalazi galerija Nikola Radošević. Pa ja imam utisak da sam rekla to, ali moguće i da nisam. U pitanju je Deliska ulica, Deliska 3, Uskočka 5. Galerija je, dakle, Nikola Radošević, to jest ljudi koji u njoj rade, su raspisali međunarodni konkurs za učešće na izložbi u okviru manifestacije posvećene Nikoli Tesli, i ta manifestacija je počela još 1. juna, trajala je do 15. juna, ali ovo je evo drugi deo izložbe ove godine, sve to u znaku 170 godina od rođenja Nikole Tesle i 250 godina od deklaracije nezavisnosti. Tesla na naučna fondacija iz Filadelfije uputila poziv umetnicima i stvaracima da kroz umetnost prikažu odnos između istorije, inovacije i vizije budućnosti, i manifestacija će biti održana, u stvari već je održana, danas je poslednji dan, od 4. do 10. jula u Filadelfiji, u organizaciji Tesline naučne fondacije iz Filadelfije. Ali evo, galerija Nikola Radošević organizuje povodom obeležavanja rođendana Tesla i manifestacije Tesla narod drugi deo ove međunarodne izložbe Dani Nikole Tesle 2026. Oni se Teslom i organizacijom ovakvih izložbi bave već godinama, 5 godina. Imali razlike u pristupu, idejama umetnika? Da li se razvija interesovanje za ovaj projekat? Pitali smo galeristu Vladimira Kulaševića.
1: Raste i živi. Tako da neke promjene iznenadi nas same. Prošle godine smo imali umetnike iz Kine, recimo, što je fascinantno. Ove godine imamo sa Kube, iz Italije. Što znači da mi polako počinjemo da budemo vidljivi u svetu, ne samo na destinaciji Sjedinjene Američke Države i Srbija, jer gro manifestacije se odvija na ove dve strane. Imamo zahteve iz Afričkog kontinenta, što me posebno raduje. Jedna delegacija će ići u Nigeriju da osniva Tesla klub, tako da to polako dobija neko drugo značenje.
0: Da u Nigeri osnuje Tesla klub?
1: Tesla klub, da. Ispred Tesla Science fondacije. Cela ideja fondacije je počela kao pomoć školstvu da se eksperiment vrati u nastavu. Znači da se igra vrati u naučno-obrazovni program i da deca počnu da se igraju sa fizikom, hemijom, tehničkim naukama, jer inovativnost počinje od igre. Ne od sledđenja pravila, nego pokušavanja da se izađe iz pravila i da posle pronađe novo rešenje za stare probleme.
0: Sad pričamo o Tesla klubovima.
1: Pričamo o Tesla klubovima, i tako je počela Tesla naučna fondacija. Jedno od rešenja je bilo da uvedemo umetnost. I prva ideja je bila da nađemo, to je na drugoj izložbi već pobednički rad, Teslina majka Đuka nema ni jednu sliku. I onda smo tražili umetničko rješenje kako ta žena izgledala. Verovali, ne, pobedila jedna Ruskinja. Što dokazuje da mi kroz svoje kanale uspuno da animiramo prave ljude za pravi problem u datom trenutku. Reputacija galerije plus reputacija Tesline naučne fondacije ima onaj deo da pozove ljude koji znaju da će ovde naći domaćinski pristup. A onog trenutka kad postavite kuću domaćinski gde se zna red, onda postoje neke stvari do same po sebi, izgledaju jednostavno i uživanje ceo proces.
0: E sada, da li postoje neke teme svake godine ili su to uslovno rečeno teme?
1: Svake godine postoje neke okvirne teme. Ove godine je bila tema, pošto je 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti, neki radovi će biti izloženi na centralnoj proslavi, neki su već bili izloženi. To su radovi od prošlogodišnje izložbe. Naš slikar Ljuba Popadić je već tamo u Beogradu. Sa ove izložbe jedna slika je već otišla, nagrađena. Očekujemo je 10. na paviljonu srpskog naroda u Americi, jer je tamo zamišljeno da je 250 godina proslava svih naroda. To je konglomerat, jedna nacija koja je konglomerat svih narodnosti. Nešto slično što smo imali u bivšoj Jugoslaviji. Potenciraju na tome da na tom kulturnom identitetu iz naroda koga dolazite. A mi imamo sreću da smo ove godine, zahvaljujući Tesla naučnoj fundaciji, par umetnika uspeli da izložimo na toj proslavi centralno. Već je ekipa jedna otišla tamo. 10. počinje srpski paviljon. Mi smo rešili da ga otvorimo na Teslin rođendan, što je lepo. 13. 14. 15. Lincoln institutu bit će deo posvećen Tesli i Teslinom narodu. Tako da smo se trudili da jedan broj radova u narativu naznači ono što je srpski narod doprinuo razvoju Sjedinjenih Američkih Država, a da podvučamo i ono što smo mi kao narod doprinuli razvoju sveta. Imali smo ovde i neke paradova koje je naznačavalo značaj Pupina, koji je Teslin savremenik. Imali smo Milevu Marić. Ima par radova iz svake oblasti gde neke naše bitne nama naučnike. I rodila se ideja o nekom Milankovićevom satu koji bi trebao da bude landmark u Beogradu. Sad na tome intenzivno radimo. Uvek su ovakve izložbe prilike da umetnici prvo vide gde se oni nalaze u odnosu na kolege, da imamo jedan taj takmičarski duh, a s druge strane da pokupe nove ideje i da kreiramo zajedničkom energijom nove ideje. Jer ta sinergija, sinhronizacija više umetnika koji sa različitim narativom govore o istoj stvari uvek izrodi nešto što niste očekivali. To je ono magično u celom procesu. To ja kao galerista izuzetno uživam, jer sam živi svedok nekih ideja na mestu rađanja.
0: Da, privilegija je stvarno biti galerista i gledati ovako, biti na mestu gde se ideje rađaju, pravo je, Vladimir, potpuno. Posetite izložbu Dani Nikole Tesle 2026. u galeriji Nikola Radošević, izložba je otvorena do 15. jula.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Na današnji datum 10. jula 1856. godine je rođen čovek čije ime zna čitav svet, koje čitav svet poštuje, koji inspiriše i stalno izaziva fascinaciju na raznim delovima planete. Uglavnom sagledavamo njegov lik i delo iz perspektive istorije nauke, ali i tekako Nikola Tesla i svojevrsni popkulturni fenomen. Vladimir Kulašević, galerista, nas je upoznao sa izložbom Dani Nikole Tesle 2026. koja je, ponavljam, u toku u galeriji Nikola Radošević i traje do 15. jula, obavezno je posetite, ali smo naravno iskoristili priliku sa Vladimirom da porazgovaramo i o tome kako on doživljava Nikolu Teslu.
2: Zanima me samo Tesla, ovako kada se posmatra istorija nauke, na jedan način je portretisan, da tako kažemo. Ako je u pitanju Tesla kao fenomen pop kulture, onda tu smo na nekom totalno drugom polju, a sigurno je umetnička inspiracija i pop kulturna inspiracija i za stripove, i za filmove, i video igre, i serije, i crta, čega god se setiš, ja mislim da je on bio lik, s tim što mislim da se tu ponekad i najčešće nije odmaklo od onog nekih centričnosti, superheroj, naučna fantastika, verovatno on ljude i na taj način provocira maštu. E sad, ovo su umetnici različitih generacija, meni bar tako deluje, tako? Zato što vidim po nekim pristupima, ima i puno portreta, to nije bilo zabranjeno, naravno, ali imam osjećaj da različitim generacijama pripadaju, ili je to možda samo stereotipno razmišljanje kao ovo je mora da je uradio neko mlađi.
3: Ima svega, trudili smo, bilo i deca. Bile su i to sjajne radove, za neke smo, mi smo prvo žirirali radove pa smo onda gledali ko su autori. Za neke smo se iznenadili da su autori deca. Jedan apstraktni portret Tesle, uradio ga je, ovom priliku ga i pozdravljam, Mikele, dečak sa autizmom, neverbalan, rad zaslužuje muzejsku postavku, apsolutno. Iskusni umetnici su uzeli malo primat, ali sve pohvale njemu, on je do kraja ostao moj favorit i ja u ovom trenutku čestitam na onome što je uradio.
2: I mi se pridružujemo čestitkama. Kako vi doživljate Nikolu Teslu?
3: Apsolutno svako ima svoj subjektivni doživljaj. Ja sam kao inženjer, po struci sam diplomirani inženjer mašinstva, uvek bio fasciniran nekome koji iz moje oblasti postigao značajan rezultat u svetu. Kao što vrhunski košarkaš je idol košarkašima, tako i među nama inženjerima postoji neka želja da svi budemo potajno deo tog kluba najuspešnijih. Pogotovo dok ste mlađi. Druga moja konekcija sa Teslom je galerija Nikola Radošević, nosi ime po Nikola Radoševiću, koji je preneo deo Tesline zaostavštine, između ostalog i Teslinu urmu, ona se jedno vreme nalaze u galeriji. To je bio posticaj da krenemo ovu seriju izložbi, da na taj način objasnimo da ono što je jedno bilo uvek može da se vrati u neki prostor. I pozvali smo umetnike u pomoć. Posle toga je sve igra i neki narativ kroz koji prolazite i to je živo vreme. Tesla u svoje vreme bio jako čovek koji je privlačio pažnju medija, bio je zanimljiv. Volili su ga ljudi, bio je društven čovek. Mi njega ovde sad ima neki narativ da je Tesla bio cudnjak, naprotiv, rado bio viđen gost.
2: Dobro, ali su mediji u velikoj meri kreirali neku svoju sliku o njemu koja ne mora da odgovara uvek istini.
3: Jesu, pod uticajem, i tada je postojao marketing.
2: Pa i žuta štampa.
3: Žuta štampa koja je bilo dobrim delom poticajna od strane Edisonove kompanije. Iz prostog razloga prvi Superman strip je nastao za to da bi se Tesla predstavio kao ludi naučnik. Ono što je bio problem američke poslovne zajednice i Tesla, to je što je on negirao svoj profit. On se odrikao profita od hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima, pocepao ugovor koji mu omogućava da bude jedan od najboljih.
2: I kako ne bi delovao kao čudak?
3: Onda posle toga je rengenov aparat poklonio rengenu za upotrebu u medicini, radio je patentirao, nije tražio, dobio je na sudu i nije tražio ništa od toga. Duše, sudska presuda je poslala konačno dan pošto na primjenu i to je interesantno. I kad vodite jedan tako bogat život, vi ste u nekom delu deo intrige, deo nečega mističnog, deo nečega, pogotovo kad se igrate na rubu naučnih dostignuća tog vremena. Otkrivate elektricitet, otkrivate X zrake, uvodite radiotalase u upotrebu, jedan od ljudi.
2: A dobro, ali to je i posljedica toga što ne možeš ti dubinski zaista razumeš jedan takav um. Mislim, ti pokušavaš dokle možeš da dosegneš.
3: Da, nije, pogotovo danas je to lakše, dostupna informacija, pričamo o vremenu.
2: A i postoji neka vremenska distanca.
3: Postoji vremenska distanca, a onda jednom kad nešto uđe u pop kulturu i isplatiš se ono što je u datom momentu najinteresantnije. I taj narativ je polako počeo da se menja pre 20 godina. Jedan veliki doprinos je tome što je njegovo ime jedinica mere za Tesla nije toliko doprinalo da mu bude poznat koliko kompanija koja je uzela njegovo ime i dala ga automobilima. Znači, morate postati nečeg, deo nečega što je opšte prihvaćeno u društvu, da bi ljudi u svakom društvu počeli da vas posmatraju kao sam jednakog. Dokle god ste nešto što čemu oni teže, vi ste pomalo mistični. Misticizam privlači sve i svašta i vrlo često privlači i neke stvari koje nisu vezive za Teslu. Sve što je nedokazivo vezuje se za Teslu na osnovu njegovog eksperimenta u Watercliffu za brzinski prenos energije, koji je bio delimično uspešan, nije se krenulo tim putem. Postoji dosta priča o tome da jedna od stvari je zašto, kako ćemo da naplaćujemo bežičnu energiju. Naplaćuju bežični internet, vrlo jednostavno je to i tada bilo uraditi. Međutim, to je eksperiment koji je dao neke početne dobre naznake. Cena tog eksperimenta i ono čemu je dovodio taj incident, niko ne raspravlja o tome. I onda kad vezujete njega za tako nešto mistično, a postojala je mogućnost i ona cela priča sa izazivanjem zemljotresa i rušenja zgrade ima više veze sa prenosom električne energije nego sa njegovim patentima iz oblasti mašinstva i osciloskopa nepovratnih ventila, jer on ima mnogo više patenata u oblasti mašinske industrije, tad je to bila jedno, nego elektro. Ja pozivam vaše slušaoce i naše posetioce da odu do muzeja Nikola Tesle, pogledaju, da se igraju po internetu, vide koliko je bogatstvo njegovih pronalazaka. A onda da nađu neku paralelu sa sobom i taj jedan deo njegovog života da uzmu i da pokušaju da istraže do kraja, videći veličinu uma tog čoveka. A on kao pripadnik našeg naroda ima sve one odlike kako se zove svih nas, da je malo drzak, malo zna da bude bezobrazan, malo zna da bude prefinjen, voli da bude lep, primećen. Izađite na ulicu, sve zove, imate takvo ponašanje kod svakog drugog muškarca u Srbiji i čak i u regionu.
2: To ga čini još privlačnijim.
3: To ga čini privlačnijim. Onda takvog čoveka da stavite da je bio mistik, nije. Više je bio, nije bio ekscentričan i u tom slučaju je bio zato što je voleo da ga ljudi vole. To pokazuje još jednu veličinu njegove ličnosti, jer ljubav je Božija.
2: Pa dobro, ali postoje različiti načini na koje možeš da priželjkuješ da te ljudi vole i nisu svi negativni, mislim.
3: Naravno da nisu, ovo apsolutno nije negativno, on je to radio na pozitivan način. Tako...
2: Ne pristuču svi ni iz nekog egoizma, iz samozaljubljenosti.
3: Ne, samo jednostavno želja da kao reprezent svog naroda u svetu pokaže ono najbolje. Apsolutno, jedan čovjek koji je na svaki način se trudio da bude diplomata svog naroda. U istom trenutku koji imao Mihajla Pupina, drugog pripadnika našeg naroda, koji je isto to radio. Nas kada dovedete u stanje sporta, u stanje takmičenja, pozitivnog, mi damo fantastičan rezultat. I tako da treba da izaberemo najbolje i da im damo da se takmiče.
1: Da izaberemo najbolje da im damo da se takmiče. I treba prvo za te ljude da znamo i bar po nešto o njima da znamo, da čuvamo sećanje na njih, a kod nas je stvarno bilo teških vremena, ali nekako teška vremena, a valjda su vremena kada su dobro rodili ti veliki ljudi. Naprimjer, Ruđer Bošković, Milutin Milanković, Mihajlo Pupin, Mihajlo Petrović Alas, da ne navodimo sada, danas je Teslin rođendan, ali svakako su sve to veoma bliski ljudi po nekim svojim suštinskim osobinama. Ne zaboravite da pogledate našu zvaničnu Facebook i Instagram stranicu da vidite što smo zabeležili u galeriji Nikola Radošića.

0: Posvetit ću se kasnije vašim porukama. Evo jedno pitanje za vas. Kada bi postojala prilika ili neko recimo zatraži da napravite neki rad o Tesli, inspirisani Teslom, šta bi to bilo? Likovna umetnost, film, muzika, strip ili nešto možda potpuno drugačije? Ne mora to da bude izuzetno uspešno da ste vi sada neki umetnik, ali svi smo mi umetnici negde u dubini duše. Kako bi vas Tesla inspirisao? Posjetite muzej Nikole Tesla, ali obavezno i izložbu u galeriji Nikola Radošević. Podsećamo da je ulaz u muzej Nikole Tesle danas besplatan povodom Teslinog rođendana, a izložba traje do 15. jula i posle ide dalje.
1: A posle toga se selim u Šabac, tako da nastavlja izložba da živi. Ko ne stigne u Beograd, stiće u Šapcu, pratite Instagram profil galerije, pratite naše objave na društvenim mrežama, najavljivaćemo gde će dalje da živi izložba. Na kraju, ko bude u Njujorku u januaru, može postati deo izložbe u Njujorku.
2: Dakle, posle Šapca 100% negde još ide, samo se još uvek ne zna tačna...
1: Ogroman je broj radova, problem je što smo predvideli neke manje prostore, ne bi neki ljudi da budu oštećeni, pa se trudimo da to napravimo malo veće nego što smo planirali inicijalno.
2: A februar u Njujorku?
1: Februar u Njujorku će biti iznenađenje. Prvi put imamo kristalnu dvoranu, zove, dosta smo imali izložbu u holu kod New Yorker u okviru kao predložak naučne konferencije. Prvi put ove godine imamo nešto grandiozno.
0: Ne zaboravite da je galerija Nikola Radošević jedno mesto gde se lepe stvari baš događaju i uvek imate šta da vidite. Atmosfera domaćinska, ladna travarica, kao što ste čuli, uvek spremna, a od 16. jula počinje nova izložba na koju nas poziva galerista Vladimir Kulašević.
1: Pozivam i posle 15. će biti jedna memorijalna izložba našem prijatelju na prvom mestu, slikaru Petru Mošiću, 16. u 20. otvaranje. Pozivam slušaoce da dođu posete i da se setimo onih nekih ljudi koji su ostali nešto lepo, kao i Tesla među nama, da počnemo da gradimo tu kulturu pozitivnog sećanja.
2: A evo još nešto za slušaoce Radio Beograda 202 ekskluzivno. Može?
1: Može.
2: Da neko kaže... Evo, dajem vam priliku da napravite rad o Tesli. Kakav bi to rad bio, iz koje oblasti? Da li bi to bila neka umetnička instalacija? Da li bi to bio crtež? Da li bi to bila neka vizuelna umetnost?
1: Vizualna apsolutna umetnost i verovatno bi više bilo instalacija ili skulptura, jer je meni ta treća dimenzija uvek neophodna. A mi je isto tako i fascinantno to svođenje na nečega trodimenzionalno, na dve dimenzije. Odgovor je upravo u tom putu napred i nazad. Tako da vi krenete od jedne ideje, raširite, a pitanje šta će biti na kraju. Dok ne prođete put, ne znate gde je destinacija. I to je ona lepota cela u stvaranju.
0: I to je lepota u stvaranju, zaista. Pogledajte našu zvaničnu Facebook i Instagram stranicu da vidite šta smo zabeležili u galeriji Nikola Radošević. Ima divnih radova, a i delić razgovora sa Veljkom Đurđevićem, akademskim slikarom. Uskoro ćemo slušati njega, a vi do tada pogledajte.

0: Ecco.
1: Vodovan Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodovan Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. Devetnesti jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
4: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji. Uživam.

0: propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
6: Eko.

0: 3 minuta do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Za Srbiju je saradnja sa ODIHR-om od izuzetnog značaja i naša zemlja ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić u razgovoru sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Istakla je da je Srbija do sada postigla mnogo toga u vidu sprovođenja preporuka ODIHR-a, te dodala da je do sada primenjeno njih 12 od 25, dok je od 7 ključnih preporuka implementirano više od polovine, njih 4. Počeo sa radom portal Kosibre.ti, čije je pokretanje inicirao predsednik Aleksandar Vučić. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Prijava se podnosi bez registracije i bez ostavljanja ličnih podataka i bez prikupljanja informacija koje bi mogle da otkriju identitet podnosioca prijave. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima, prenosi ABC News, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Mediji su prethodno preneli da je američka vojska posle više dana međusobnih napada obustavila napade na Iran radi pregovora, ali da bi mogla po potrebi da ih ubrzo nastavi. Iranska vojska je gađala američke baze u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Jordanu. Izrael ponovo preti udarima na Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da je zvanični Peking upozorio Moskvu da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju. Kaže da je za navodnu intervenciju Pekinga saznao od evropskih lidera u toku samita NATO u Ankari, gde se razgovaralo o ulozi Kine u okončanju rata u Ukrajini. Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje komisije lekara veštaka iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja sa male udaljenosti, kao i da je tom prilikom zadobio 14 ustrelnih rana. Navodi se da je mišljenje veštaka specijalista objavljeno zbog velikog interesovanja javnosti, ali i niza netačnih informacija u pojedinim medijima. Premijer Đuro Macut čestito je Dan nauke svim naučnicima, istraživačima, profesorima, studentima i zaposlenima u naučno-istraživačkim ustanovama. Istako je danas nasleđe Nikole Tesla obavezuje da stvaramo uslove u kojima će nauka biti jedan od ključnih pokretača razvoja države i da ulaganje u nauku, istraživanje i inovacije predstavlja ulaganje u budućnost Srbije i kvalitet života građana. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14 časova i 30 minuta otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Posle pretežno sunčanog prepodneva, posle podne promenljivo oblačno vreme. Temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 25.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Pitala sam vas šta bi se dogodilo da dobijete priliku da napravite neki rad inspirisani Teslom, da li mislite da biste se bolje snašli tako napravite neki film, dokumentarni film, animirani film, možda neka muzika bi bila u pitanju, strip. Razgovarat ćemo kasnije o tome kako je Nikola Tesla inspiracija brojnim strip autorima širom sveta na mestima gde možda to uopšte ne biste očekivali, recimo i u japanskim mangama ga ima. A sada da čujemo šta smo to porazgovarali sa Veljkom Đurđevićem, akademskim slikarom. Njegov rad je jedan od radova izloženih u galeriji Nikola Radošević, a podsjećamo vas da je izložba Dani Nikole Tesle tamo traje do 15. jula. Pogledajte našu zvaničnu Facebook i Instagram stranicu pa ćete videti koji je Veljkov rad. Ja mogu samo da vam kažem da je u pitanju portret Nikole Tesle. I to što je veran portret nije čudo, mislim, čovjek je akademski slikar, ali stvarno nešto posebno. To je ona poza i ona fotografija Tesla koja nam prvo pada na pamet kada pomislimo na Nikolu Teslu, ali nešto baš, baš, baš specifično ima u ovom portretu koji je Veljko uradio. Vi pogledajte to, ali evo i saslušajte šta smo razgovarali s Veljkom, pa će vam sve postati jasnije. Dobar dan, Veljko.
3: Poštovanje.
2: Imam utisak da ću u nekoj skorijoj budućnosti ovaj tvoj rad da gledam u galeriji Matice Srpske.
3: To je veliki kompliment, sad nije na meni da sudim, ali vreme ću pokazati.
2: Pa mislim, ako ti nešto znači kompliment, ja nisam neki sada vrhunski poznavalac umetnosti, ali postoji nešto što da i ne znam kako je izgleda Nikola Tesla, nego da sam samo slušala priču o njemu, ubedio bi me da je ovo Nikola Tesla. Ima nešto u očima, postigao si da se dubina karaktera i ličnosti tog čoveka vidi.
3: Da, pa hvala vam. Ove, nezahvalno raditi portrete, pogotovo portret takvog svetskog velikana koji je dostigao takve visine. Jednostavno, kao da hodate po tankom ledu. Ove, to su, znači, njegov lik je mnogo korišćen kroz istoriju i fotografije koje su ostale iza njega, i razmišljao sam da li da prihvatim ovu velikodušnu ponudu, znači da učestvujem na ovoj izložbi. Ove, jer nisam nekako, bojao sam se da li će se možda obrukati, da li će to biti na nivou, a kažem, vrlo je nezahvalno, ali u svakom slučaju vaše mišljenje mi iskreno više znači od ovog, kako ste rekli, velikana, jer ne verujem da je umetnost, ne volim elitizam, i mislim da treba slikati za druge ljude, za poštovaoce, znači mislim da nije potrebno nikako predznanje, iskustvo. I prosto ne volim to neko raslojavanje, neki, kao što sam rekao, elitizam, tako da drago mi je da ova slika, ako mogu tako kažem, rezonuje i kod vas.
2: A zašto ste se baš odlučili za portret? Mislim, to nijednom propozicijom nije naznačeno ovde, a ako ste već pomenuli te neke zamke u koje bi eventualno moglo da se upadne, a bilo je toliko nekih drugih izbora, postoji sigurno nešto što je prevagnulo da kažete, e pa baš hoću portret.
3: Verovatno tvrdoglavost. S jedne strane, ok, introvertnost i možda malo i stidljivost, ali možda još kako mi je zašli malo dublje. Da li je to neka osobenost ili tema je bila savremeno, ja sam otišao na vanvremeno. Tema je bila, znači, nešto što je malo modernije, ja sam opet otišao u portret, što je samo po sebi tradicionalna tematika, malo veći rizik. Malo sam stupio u nepoznat teren, ali mislim da je to najbolji prostor gde može potencijalno da se stvori umetničko delo, mada naravno to samo vreme može pokazati. Hteo sam da prenesem u njegovom liku nešto što je, znači, ne samo portret, nego što ima i neku mistiku, misterioznost, nešto metafizičko, i povremeno radim portreti monaha, čak i svih monaha koji su najposvećeniji, znači, u našoj crkvi, i osetio sam neke sličnosti kada sam radio ovaj portret. Nikole Tesle. Nešto što je neopipljivo, što se teško može opisati rečima, pogotovo kod nas vizualnih tipova koji nismo baš pretrano vešti u opisivanju onoga što smo hteli da naslikamo, i možda to liče nekako kao na neku alhemiju, na nešto što nema putokaza, nema vodilja, jednostavno. Sad, koliko sam tamo uspeo, to je na publici da prosudi.
2: Na osnovu svega što si sada rekao o radu, imam utisak da znam koji je tvoj doživljaj Tesle, vanvremenski. Ali, mislim, sve ovo što si opisao pokazuje kako ti njega doživljavaš i shvataš. Pratiš i ti sigurno koliko i nekada i danas Tesla inspiracija ono, za najrazličitije umetnike. Kako ti sve to zajedno izgleda? Ili postoji neki strip, recimo, da si pogledao neki film da ti je posebno drag, neki muzičar, bilo šta, nešto iz oblasti pop kulture gde misliš da je neko uspeo da neki delić Tesle dirne, makar to bilo potpuno neistinito, ali i ne bazira se naravno na nekim činjenicama, ali ti je to bilo interesantno da pogledaš, pročitaš.
3: Da, pa sad ne bih, bojim se da ne zvučim pretenciozno, ali neki mentalni prostor u kom ja obitavam, jednostavno okružujem se starim majstorima, velikanima muzike.
2: Razumela sam, možete ne pratiš ovakve stvari.
3: Da, neophodno je za jednu posvećenost umetnosti i stvaralaštvu, mislim da je neophodna jedna doza izolacije i jedna doza otvorenosti, što je samo po sebi paradoksalno, da, kao neki filter, i to je često i neizvodljivo, ali da bi nešto se iznedrilo, potrebno je da se zatvorite, jer jako mnogo živimo u svetu osrednjosti i jako je teško naći neku zlatnu žicu ili barem neki iskopati neku vrednost i pretočiti to u neko umetničko delo. Tako da nemam baš, možda vas nisam zadovoljio odgovorom, ali...
2: Ne, nema potrebe da me zadovoljiš. Meni se samo nameće jedno pitanje. Potpuno sam saglasna sa svime što si rekao i divim ti se, mislim, i na mnogo nivoa si verovatno mnogo zadovoljniji od mnogih ljudi, ali da li si možda malo i usamljen zbog toga?
3: To je jako dobro pitanje, malo i bolno i intimno.
2: Ne moraš da me odgovoriš na intimnom nivou, mislila sam usamljen u nekim shvatanjima.
3: Ne, naravno, spremam ovaj odgovor, pa što se više penjete u tom nekom unutrašnjem umetničkom, duhovnom, etičkom, ne znam, Everestu, nebitno na kom smo nivou, znači svi smo mi na tom putu, u tom procesu, što se više penjete, sve je manje ljudi oko vas, sve je manje gužve, sve je manje buke.
2: Sve je razređeni vas.
3: Da, i vi se nalazite na neke izazove za koje niste ni znali da postoje, znači neke unutrašnje prepreke, spoljne, strahovi. Ali daleko od toga da se žalim, znači veoma je uzbudljiv proces i ne bih ga menjao ni za šta drugo, i bio bih zahvalan, sad nevezano samo za, malo šire, znači nevezano samo za ovu izložbu i sliku Nikole Tesle, ako bih na kraju mog života i nakon mene jedne ili dve slike ostale relevantne, ako bi prošli test vremena, ja bih bio apsolutno presrećan, tako da jedne ili dve, i može jedno.
2: Pa ja mislim da će sigurno više od jedne slike Veljkove da prođu test vremena, ali dobro, možda su te stvari ne razumem, ali donekle se razumemo ljude, a ovaj čovjek je tako divan čovjek. Ne znam da li vi to čujete, ne možete da vidite, niste ga upoznali, ali mislim i da na osnovu ovoga što je pričao možete pretpostaviti o kome se radi, a pogledajte i to što je Veljko naslikao, portret Nikole Tesle. Evo, jako lepo govori ovaj dečko, ovaj umetnik, pišete, jako lepo govori. Da, pogledajte, dakle, na našoj zvaničnoj Facebook i Instagram stranici imate i Veljkov rad i mnoge druge radove.

0: songs of freedom, songs of freedom.
1: Puno pozdrava za mladog umetnika. Evo, pročitaću vam, uglavnom pišete da divno govori Veljko Đurđević, a da divno i slika, piše Jelena Skenđić. Sada sam pogledala Teslin portret, baš ću istražiti, nedostaje nam ovakvih umetnika. Evo i ovo da vam pročitam, i u pravu je potpuno, danas je toliko jaka kriza umetnosti, osetite i vi na radiju i vi se bavite nekim oblikom umetnosti. Gladni smo klasike, onog klasičnog pristupa, jednostavnog izraza, mislim na sve strukture, i balet, i dramu, i muziku, i slikarstvo, vratimo se korenima pod hitno. Otišli smo u peršun sa onim stavom, sve je umetnosti, sve prolazi, nije tako. Pa nije tako, pa nije tako. Tesla je fenomen, inspiriše umetnike i dobro je da inspiriše razne umetnike. Neki mogu da nam budu onako bliži, njihovi pristupi, stilovi, koreni, neki malo dalji. Fenomen je i na filmu, možete recimo da pokušate da se setite koje ste sve filmove gledali, a da je u njima portretisan Tesla. Mislim, igrane filmove mogu da budu i animirani, mogu i serije da budu u pitanju. Ali ima Tesla svuda, i u knjigama i u stripovima. Bio je velika inspiracija strip umetnicima širom sveta, priča nam Pavle Zelić, pisac, scenarista i strip autor.
2: To nije čudo, zato što je u pitanju pre svega jedan izuzetno interesantan, jedinstven praktično lik, prototip ludog naučnika koji sam, izolovan sve više od sveta koji ga ne razume, pravi genijalne, ali možda i veoma destruktivne izume koji mogu da promene svet oko nas. Tesla je bio inspiracija kako biografskih, ali tako i još više naučno-fantastičnih stripova, i to ne prestaje da bude i do dan danas. Ipak trebalo je dosta vremena dok su autori svetski otkrili Teslu, i možda iznenađuje da ćemo ga prvi put praktično videti u stripu upravo kao jednu vrstu inspiracije za obnovu ili revitalizaciju ili čak potpuno novo pokretanje superherojskih stripova, autentičnih domaćih superherojskih stripova u tadašnjoj Jugoslaviji, odnosno zemlji koja se ubrzalo raspadala. U oktobru 1995. pa do 1996. godine izlazi strip Generacija Tesla. To nije biografski strip o Nikoli Tesli, to je bukvalno jedan od prvih pravih srpskih superherojskih serijala koji koristi Teslin ime kao mitološki, naučno-fantastični i simbolički temelj. Tesla je osnivač, u stvari, jedne grupe superheroja koju kreira scenarista Miljan Konjević, crtali su to Siniša Radović i Zdravko Zupan, Luxor strip je to izdavao, i eto, kažem, tih osam brojeva su zaista bili onako tračak svetla, elektriciteta, energije u tim vrlo teškim 90. godinama. Nažalost, to se nije nastavilo, tek kasnije 2000. godine će se pojaviti drugi stripovi ovog tipa kod nas, a u to vreme, kada pričamo o 2000. godinama, pojavit će se jedan sjajan biografski strip Dragan Paunović, koji zajedno sa mnom potpisuje i Družinu Dardaneli, gde se također na trenutak samo pojavljuje Tesla kao inspiracija, kao motiv, ali ne i kao lik u vidu njegovog podzemnog voza koji koristi skalarnu energiju. Dakle, Dragan Paunović se već bavio Teslom po scenariju Vladimira Đurića. 2007. godine izlazi strip Nikola Tesla, Čarobnjak elektriciteta, ilustrovana biografija Nikole Tesle, možda i najvažnija domaća stripovana biografija ovog čuvenog naučnika.
1: Taj strip se pojavljuje i na engleskom jeziku, The Electric Wizard je naslov, a godinu dana pre toga imamo u Sjedinjenim Američkim Državama Teslu kao retrofuturističkog junaka.
2: The Five Fists of Science, Matt Fraction je pisao scenariju, Steven Sanders ga je crtao, Image Comics, veoma poznati izdavač, je objavio ovu alternativnu istorijsku steampunk naučno-fantastičnu avanturu u kojoj Mark Twain zajedno sa Teslom i Bertram von Suttner pokušavaju da donesu mir u svetu, dok su Thomas Edison, Morgan i Marconi u ulozi protivničkog industrijsko-okulturnog bloka. A to je jedna ovako baš stilizovana popkulturna upotreba Tesla, vrlo popularan strip. Atomic Robo je još jedan strip, već godinu dana kasnije Brian Clevenger i Stock Wagner potpisuju štampan je kasnije web komik, takođe prilično popularan i opet je u pitanju akcijona naučna fantastika sa elementima humora. Tesla je ovde tvorac Atomic Robo-a, takozvani Automated Intelligence Machine, i postaje čak osnova čitavog jednog univerzuma serijala. Pojavljuju se i biografski romani opet u Americi, The Inventors, The Story of Tesla 2012. godine, Rave Merta i Eric Williams za Arkan Comics, praktično plati Teslin život od rođenja, sukoba s Edisonom, rata struja do Wandercliff tornja, možda i najvažniji američki biografski strip o Tesli. Pa onda imamo zatim i Nikola Tesla and the Electric Fair iz 2008. odnosno 2009. godine, takođe edukativno biografsko naučni strip za učenike sa fokusom na izduzetskom izdužbi u Chicago 1893. godine, The Girl Who Electrified Tesla, Cynthia von Buchler iz 2021. Titan Comics. Ovo je sada neki, da kažemo, noir istorijski krimić gde ekscentrični Tesla, naravno Tesla kojeg znamo zbog njegovog čuvenog zraka smrti, cela mitologija vezana za to, zavere, politički i nacistički elementi su upleteni u ovaj, ajde kažemo, istorijski thriller sa SF elementima koji se fokusira na posljednju fazu Teslinog života.
1: Vi ste stvarno brzi, ali mi smo još brži. Samo što je neko napisao, ima i kod nas odličan strip Generacija Tesla i već posle 20-ak sekundi kaže, a evo baš o tome priča. Da, baš je taj strip Generacija Tesla na početku pomenuo Pavle Zelić, i ovo ni izbliza nije sve. Nastavit ćemo, verovatno je Teslin slučaj jedinstven da je jedna istorijska ličnost inspiracija i francuskim i američkim i italijanskim i u svim najvećim strip školama i na najvećim tržištima stripa, čak je stigao i do japanskih mangi. Da li znate vi neki strip o Tesli, a Pavle će nam uskoro još o nekim pričati, ili uopšte neka književna dela, evo jedan komentar, pozdrav, dobra vam je emisija, da li možda možete da pustite pesmu Teške industrije posvećenu Nikoli Tesli, sljedećan pozdrav iz Kragujevca od Milutina, pozdrav i vama, za pesmu ćemo videti. Tesla se pominje u najnovijoj knjizi Dana Browna, Tajna nad tajnama. Pišite nam šta mislite kako je predstavljen i kako je građen lik Tesle u pop kulturi, koliko to ima veze sa realnošću, stvarnošću, činjenicama, koliko ima veze sa tim da on ponekad neki gromobran iza neke teorije zavere, paranormalne pojave i tako dalje, strip, film, muzika, šta god vam padne na pamet.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Očigledno da niko ovde ne može i ne sme da dođe u kontakt sa onom svojom umetničkom stranom. Kažete da se ne biste usudili da napravite bilo kakvo umetničko delo, da je Tesla inspiracija, ali zašto? Ne mora to da bude možda neko, na primjer, jako dobro obrađuje drvo. Znate, ono, uzmete onaj nožić i onako krećete da pravite neki lik i u jednom momentu to možda malo zaliči na Teslu, ali svi se sećate razno raznih filmova, serija. Kaže Andrijana da ima i odlična društvena igra Tesla, Pertini, štampa za niže razrede osnovne škole gde je boravio, šta je volao njegov izum, i moje dete ovo dobilo za Novu godinu, paketić od RTS-a, i jeste divna igra, igrali smo svi zajedno. Dakle, ajde malo pustite se i recite koje biste vi umetničko delo napravili inspirisani Teslom. Možda bi baš neki strip bio u pitanju. Pavle Zelić nam je mnoge zanimljive stvari ispričao o tome kakva inspiracija Tesla bio strip umetnicima, pa da nastavimo. Počeli smo sa Amerikom, Engleskom, u stvari počeli smo sa stripom generacija Tesla, ali ajde malo dodamo do Francuske, Italije i Japana.
2: U Francuskoj je jako bitan serijal iz 2016. godine, Le Trois Fantômes de Tesla. Richard Marzano piše scenario, Guggenheim crta, Le Lombard, također respektabilan izdavač, izdaje ovaj strip. Opet pričamo o retro SF-u, steampunku, alternativnoj istoriji. 49. godine u Njujorku počinje radnja stripa u kojem se praktično raspliće sve ono vezano za i u stvarnom svetu vrlo misterioznu smrt Nikole Tesle, nestanak njegovih izuma u atmosferi rata, špionaže, fantastične pojave. Opet kažem, to je jedan onako baš značajan evropski žanovski strip koji gradi cijel svoj zaplet oko Tesle. A onda na svoj drugoj strani sveta takođe nedavno, ajde kažemo, imamo od 2017. godine Record of Ragnarok, Japan, možda i najznačajniji, najveće strip tržište po objemu produkcije. Tesla je definitivno bio lik kao stvoren za obradu u japanskim mangama. Tesla se pojavljuje u, hajde kažemo, jednoj vrsti borilačke fantazije, jednog mitološkog turnira u kojem je on predstavnik čovečanstva koji se bori protiv zlih bogova, heroj koji se koristi snagu nauke da bi pobedio sile zla. To je jedna onako ekstremno manga transformacija baš samog Tesla u jednog pravog superheroja, superherojsku figuru nauke, ako možemo da kažemo. Ima i još Tesla Note, je takođe zanimljiv strip, čak i postoji anime adaptacija, znači animirani film iz 2021. a manga, odnosno crtani strip 21. takođe. Akciona špijunska manga, Tesla je tu, da kažem, opet nekako ne centralni lik, već je više neka inspiracija kroz nasleđe, kroz takozvane Tesla shards, fragmente, predmete koje on ostavio za sebe, koji izazivaju haos. U Italiji, gde postoji jaka i srpska dijaspora, nastao je Tesla il Signore de Fulmini, Le Origini, ili ti Tesla gospodar Munja, počeci. Živorad Žico Mičić je za Hammerle editoriju Trstu 2022. objavio je strip u Vulkan, ga je objavio 25. godine u Srbiji. To je opet jedan vrlo vezan, važan strip. Imao sam prilike da upoznam i autore kada sam radio promocije mojih stripova i knjiga u Trstu. Tamo postoji jedna divna srpska zajednica koja, eto, neguje našu tradiciju i objavila je i strip o Tesli. Srpski kulturni i omladinski udruženje i Srpska pravoslavna zajednica su podržali ovaj projekat. Detinjstvo, porodica, mladost, formiranje Tesle kao ličnosti, to mislim da čini mi se originalan pristup koji se pojavlja u ovom konkretnom stripu. Zatim postoje i stripovi Nikola Tesla, The Man Who Defined the Future, Čovjek koji je oblikovao budućnost, Daniela Meucci, takođe biografski grafički roman, Sergio Rossi, Giovanni Scardelli, Nikola Tesla, takođe biografski roman nastao u Italiji. Mislim, zaista veliki, veliki broj biografskih stripova, ali i stripova koji koriste Teslu kao jednog pravog naučno-fantastičnog heroja, inspiraciju, pa akcionog superheroja. Sve to je jedan bogati univerzum, jedna raskošna tapiserija različitih interpretacija i tumačenja Nikole Tesle u jednom vrlo vizualnom medijumu u kojem se on također jako lepo adaptira sa svim tim munjama, sa svim tim neobičnim izumima, i bude praktično osnov čitavih univerzuma građenih oko misterije koja postoji, eto kažem, i u našem svetu, a ko zna šta bi sve još budući autori mogli da dopišu. Eto, i sam sam ugradio jednu skromnu ciglicu u tu kulu stvaralaštva vezanog za Nikolu Teslu i mislim da ćemo u godinama koje slede sve češće vidjeti Teslu. Evo, sada upravo je u ložionici u American Resource Centru kao noseća ilustracija izložbe American Comics Serbian Voices, američki stripovi srpski autori, ilustracija koju je Vladimir Vesović nacrtao na temu Tesle, pa eto pozivamo i slušalce da posete i ovu izložbu i da se prosto upoznaju sa Teslom u ilustracijama, u stripovima srpskih i svetskih autora, a mislim da je ovo jedinstveni slučaj da imamo jednu istorijsku ličnost koja se pojavljuje i u Japanu, i u Francuskoj, i u Italiji, i u Americi, i naravno u Srbiji. Znači u svim najvećim, najznačajnijim strip tržištima i školama stripa Tesla je bio ne samo pojava, već i važan element inspiracija umetnicima.
1: Sigurno je tako, i pomenuo je Pavle Ložionicu, čini mi se, ako sam dobro čula, da, Ložionica, da je u toku izložba koja se zove American Comics Serbian Voices i Vlada Vesović, znate, pretpostavljam ko je Vladimir Vesović, poznati naš strip autor i čovjek koji godinama i decenijama vodi školu stripa, pa to svakako vredi pogledati. Eto, dakle, tri preporuke danas, besplatan ulaz u muzej Nikole Tesle, galerija Nikola Radošević, izložba Dani Nikole Tesle do 15. jula, evo vam i Ložionica sada, inspiracija umetnicima devet umetnosti, će sve više Tesla biti, jer je svet u kojem živimo Teslin svet. Sve što je Tesla govorio pre 90 ili 100 godina, sada odgovara savremenim globalnim trendovima. Vi pišete o filmovima, šaljete mi delove iz ilustrovanih knjiga o Nikoli Tesli, možete još da nam pišete, mi ćemo se u nastavku malo više baviti filmom. Evo, probajte da se setite, recimo, ko je sve pokušao da dočara lik Nikole Tesle na filmu, i napišite ko mislite da je bio najuspešniji u tome.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Za Srbiju je saradnja sa ODIHR-om od izuzetnog značaja i naša zemlja ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić u razgovoru sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Istakla da je Srbija postigla mnogo toga kada je reč o sprovođenju preporuka ODIHR-a, te dodala da je do sada primenjeno njih 12 od 25, dok je od 7 ključnih preporuka primenjeno 4. Počeo je da radi portal Kosibreti, čije pokretanje inicirao predsednik Aleksandar Vučić. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. U Rimu je počela prva radna sesija sastanaka ministara spoljnih poslova zemalja članica Grupe prijatelji Zapadnog Balkana pod nazivom Jedna unija je jedan cilj u oblikovanju budućih pristupnih ugovora. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Skup je otvorio ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani, koji je poručio da je integracija Zapadnog Balkana ključna za Evropu i da taj proces ne bi trebalo odlagati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio da je zvanični Peking upoznao Moskvu da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju. Kaže da je za navodnu intervenciju Pekinga saznao od evropskih lidera u toku samita NATO u Ankari, gde se razgovaralo o ulozi Kine u okončanju rata u Ukrajini. Više javno tužilaštvo u Beogradu obustavilo istragu protiv Danke Vuković za pomaganje u ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu 27 na Senjaku. Danka je supruga Saše Vukovića osumnjičenog za Nešovićevo ubistvo. Sumnjalo se da ona preko posrednika dostavila Vukoviću pištolj kojim je počinio ubistvo, ali su dokazi pokazali da to nije slučaj jer se on već mesecima svuda kretao sa pištoljem pa i te večeri. Protiv ostalih osumnjičenih istraga je i dalje u toku. Državljanin Srbije povrijeđen je u toku leta kompanije Ryanair iz Soluna za Minhen, javljaju grčki mediji. Incident se dogodio kada je pukao prozor u kabini aviona, zbog čega je došlo do naglog pada pritiska. Muškarac koji je vezan sedeo pored oštećenog prozora i jedva je uz pomoć drugih putnika zadržan da ne izleti kroz otvor. Nakon povratka aviona u Solun prevezen je u bolnicu sa povredama vrata i opekotinama nastalih zbog trenja. Cene goriva u narednih 7 dana biće više za dinar. Evrodizel će koštati 220 dinara za litar, a benzin 196 dinara. Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 27.

godine koje je režirao Krsto Papić. Ono što je interesantno da tu glume i svetske zvezde, legendari Orson Welles, tumači lik J.P. Morgana, Strother Martin igra Thomasa Edisona, ali namjerno sam uzela ovaj insert gde ga pita Orson Welles, to jest J.P. Morgan, šta bih mogao da vam ponudim, čuo sam da vi perete ruke 20 puta dnevno, da se ne rukujete, da ne pijete čaj i kafu, i onda Tesla kaže pa mogao bi viski, on kaže daj ovom našem prijatelju jedan viski. Eto, to ste verovatno razumeli, ako niste da vam prevedem. I ono prvo što smo slušali je bio David Bowie, čuveni film iz 2006. The Prestige, koji je režirao Christopher Nolan. Iako se tu Bowie pojavljuje samo nekoliko scena, njegovo tumačenje Tesla je ostalo upamćeno kao jedno od najupečatljivijih i najharizmatičnijih. I kažu da je on bio jedini Nolanov izbor da igra Teslu i da je Bowie to odbio u početku, ali da ga je veoma brzo Christopher Nolan ubedio. Da ima Bowie tu neku mističnost, harizmu, potrebnu da kao glubi čoveka koji je, ne znam, pao na zemlju, ima, ali ja i dalje glasam za Petra Božovića, ne znam vi. Mislim, ima naravno još ljudi koji su igrali Teslu, ima i Nicholas Hoult, čini mi se da on igrao u onoj istorijskoj drami The Current War iz 2000 i neke godine, takozvani rat struja. Ako se vi još nečega setite, pišite.

0: Kada u Google ukucate Nikola Tesla, dobijete, ba ne znam, milion i po internet stranica, možda i više. Manji broj se odnosi na naučna dostignuća, veći na Teslino mesto u popularnoj kulturi 20. veka. Ta fascinacija Teslom odavno je počela i na filmu i u drugim umetnostima i ne prestaje. Tesla se pojavljuje u desetinama filmova. Pokušali su da ga dočaraju, kao što smo već rekli, i Bowie, Ethan Hawke, Nicholas Holt igrao je Tesla u istorijskoj drami The Current War iz 2017. Evo, izgooglala sam koja prati takozvani rat struja, pa Petar Božović, Rade Šerbeđija, mnogi drugi. Kao pop kulturni fenomen, Tesla je super zvezda, on je u isto vreme kao i neki šarmer i gospodin, i kulturan i dobro se snalazi u socijalnim prilikama, ali ima te svoje bubice i ekscentričnosti, na razne načine se njegov lik razvijao. Današnja pop kulturna ikona je u stvari počela od crtanih filmova. U animiranom filmu iz 1942. godine Superman se bori protiv Nikole Tesle, koji je ovde prikazan kao, naravno, ludi naučnik koji svojim zracima smrti želi da uništi grad. Inače, Tesla i sam obožavao umetnost i film je mnogo voleo, kaže Vladimir Pištar, autor romana Tesla, Portret među maskama.
1: Tesla jako voleo film, bio je zaljubljenik, odlazio je u bioskop, nekad bi gledao i tri predstave istovremeno i govorio je da može da gleda kroz film, a da pritom i misli. I jedan od njegovih omiljenih filmova je bila Frankensteinova mlada i to je, ja mislim, ideja da čovek može sam sebi da napravi ženu od elektriciteta. To je kao golem koji stvara čoveka iz ničega, ali pogotovo pošto je on, ja mislim, imao tu ideju idealne žene i ta ideja u Frankensteinu i Frankensteinovoj mladoj, oni navoji i čitava ona oprema, to je manje više direktna oprema iz njegove laboratorije. To nije slučajno, to su ljudi koji su radili scenografiju namerno, to se zna. I on je uživao da gleda u stvari svoju laboratoriju u kojoj se stvara život i u kome on ima tu ulogu imaginarnog živototvorca i naročito stvara, ako se sećate, Frankensteinova mlada ima te bele pramenove, jako interesantne, kao da je struja prolazi kroz kosu i kao da na platnu stvaraju ženu od elektriciteta.
0: Svi znamo ono da je jedina srpska reč na engleskom jeziku vampir i naravno mora onda i Tesla da bude vampir. 1944. godine u filmu Povratak vampira vampir se zove Armand Tesla. Da li su ga sa vampirima i sličnim pojavama povezivali samo zato što su ga smatrali čudakom ili je zbog te svoje ekcentrične ličnosti, makar je tako doživljavan, upravo postao naučno-fantastični brend? Svega tu ima verovatno, ali je činjenica da je Tesla, kako to neko reče, negde sam to pročitala, kao ikona globalne kulture, neko ko je pravi gromobran iza teorije zavere i paranormalne teorije i maštarije i nije iznenađujuće što se on prosto pojavljuje kao figura, kao naučno-fantastični brend u različitim delima fikcije koje nemaju nikakve pretenzije da budu ni biografski, ni istorijski onako relevantna. A možda sad malo preterujem, ali evo vi mi recite, mislim da ta američka kinematografija je sklona tome, naročito oni nemaju baš tu neku vrstu poštovanja prema istorijskim ličnostima i često se bave stvarima samo na površini.
1: Uzeli bi u tim filmovima kako on briše nožove 12 puta, pa šta? To je najniži nivo. On nije mogao da prođe pored prosjaka da mu ne dodeli nešto, prosto je bilo kompulsivno. On je stalno mislio, znate, to je pre mašina kada su ljudi, ne znam, kopali njujorsku podzemnu železnicu pijucima i lopatama. I taj skotski rad koji su radili ljudi, a koji inače rade životinje, on je to gledao još kao mlad čovjek i uvek je želeo da oslobodi čovečanstvo od toga volovskog i konjskog teškog rada, da bi ljudi mogli da se podsvete onome što on misli, u čemu su najbolji da misle i da stvaraju. Znači, te druge dublji humanije aspekti Teslinog života, mislim da je to ono čime će se baviti budući filmovi o Tesli, ali interes za Teslu ne prestaje i to mi daje nadu da će ti filmovi biti i snimljeni.
0: Nadajmo se da je tako, zato što dublji humani aspekti nečijeg života bi u stvari i trebalo da budu na filmu, a ne oni površni aspekti na nivou žute štampe. Ali svakako Tesla ne prestaje da inspiriše umetnike, pa ko zna šta ćemo sve gledati, čitati, slušati u budućnosti o Tesli. Kada je film u pitanju i strip, možete naravno da se pridružite, da pišete o bilo kojoj vrsti umetnosti, bilo kom segmentu pop kulture gde je Tesla služio kao inspiracija. Možda možete se prisjetiti nekih serija, ima boga mi i serija dosta. I ne zaboravite da pogledate našu zvaničnu Facebook i Instagram stranicu da vidite šta smo zabeležili u galeriji Nikola Radošević, gde je u toku izložba Dani Nikola Tesla, traje do 15. jula.

0: Beograd 202 Letnja bašta.
1: E, evo, pozdrav stolaru, Živorad Stajić, najzad se neko osmelio da proba, da makar mašta o tome šta bi mogao da uradi, a inspirisan Teslom, kaže, zna čovek, Živorad Stajić, da bi mogao da uradi ulaz na vrata u Duborezu za muzej sa njegovom figurom i likom, a oko njega motivi u obliku njegovih pronalazaka, to bi verovatno sigurno u stvari divno izgledalo, drvo plemenito. Čovek plemenit. Želim da vidim taj vaš rad, Živorade. Ana kaže, pominjali su Teslu u Murdoch Mysteries, ali totalno bez veze. Gde god je Tesla pomenut u popularnoj filmografiji, Edison ima prednosti i sve počasti. Pa jeste, tačno je to. Tako, a što se tiče te serije koju ste pomenuli, Murdochove misterije, mislim da se tu kao taj detektiv Murdoch nešto kao obraća za pomoć Tesli, koji u tom trenutku radi u Torontu na uvođenju naizmenične struje, nešto. Pojavlja se Tesla i u onoj popularnoj seriji Doctor Who, gde u epizodi pod naslovom Teslina noć terora ga igra hrvatski glumac Goran Višnjić. Pomenuli smo još neke filmove. Ono što je interesantno da je kanadski glumac Robert Willer igrao Teslu u manje poznatom kratkom filmu The Tesla World Light. Reditelj Jerko Mirković je snimio dokumentarno igrani film Teslin narod, u čiji epicentar smešta Jacka Dimića. Pored filmova, pomenu smo i neke serije, pozorišne predstave o Tesli su postavljane od Australije do Minnesota. Na sceni Narodnog pozorišta Madlenijanuma su bile Tesla i Tesla ili prilagođavanje anđela i tako dalje, mnogo, mnogo toga, knjige naravno. Ono što je interesantno, da Tesla se nekako s jedne strane izuzetno uklapa u kalupe ovog sveta, s druge strane nikako se ne uklapa, ne odgovara ni modelu naučnika, ni standardima kakve podrazumeva običajna slika o istraživačima. Prema tome, neminovno je da stalno bivaju otvarani neki novi prostori za sagledavanje njegovog epohalnog doprinosa nauci, ali i tumačenja njegove ličnosti, i sve to naravno pruža bezbroj mogućnosti formiranja pogleda na Teslu. 064 0202 200, pišite nam, možda se setite neke video igrice, još neke društvene igre, možda nekog metal benda, nekog drugog benda, neke pesme, i obavezno na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama pogledajte i šta smo zabeležili u galeriji Nikola Radošević. Do 15. jula tamo traje izložba Dani Nikole Tesle, preporučujemo da je pogledate, vidite šta smo i mi tamo zabeležili, a podsjećamo i da je ulaz u muzej Nikole Tesle danas besplatan.

0: between me and home.
1: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Probaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
7: Koliko imamo neta?
6: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
8: Eko.

građana u izborni proces, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić u razgovoru sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Istakla je da je Srbija postigla mnogo toga kada je reč o sprovođenju preporuka ODIR-a. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona u Rimu iskorišćen za dodatno pozicioniranje Srbije u Evropi u kontekstu otvaranja klastera 3, ali i promocije Srbije kao zemlje koja zbog svojih građana, sama zbog sebe, postojano sprovodi reforme. Đurić je naveo da je u Rimu predstavio ono što je Srbija uradila, a to je, kako je dodao, između ostalog i kvantni skok u zakonodavnoj aktivnosti. Rusija nastavlja da širi zonu bezbednosti u Ukrajini dok Kijev nastavlja da eskalira situaciju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Moskva je i dalje otvorena za pregovore, ali nije moguće nastaviti ih jer u Kijevu ne postoji volja za to, ističe Peskov. Cene goriva u narednih 7 dana biće više za dinar. Litar evrodizera koštaće 220, a litar benzina 196 dinara. U Golubcu je potpisan ugovor o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma i omladine i kompanije Expo 2027 povodom realizacije nacionalnog paviljona Srpska kuća za predstojeću specijalizovanu izložbu u Beogradu. Nacionalni paviljon prostiraće se na oko 20.000 kvadratnih metara, a gradi se blizu novog nacionalnog stadiona. Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras je drugo četvrtfinale, sastaju se Španija i Belgija. Prenos je na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevno od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena, u Beogradu je trenutno 28 stepeni.

0: Domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, nego da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: A na Radio 202, ti i ja i Generacija 5.

0: Na poslu?
1: Kod kuće?
0: Najbolje društvo uvek je Radio 202.

0: Ili sam bio jazan, ma nisam bio jazan.
1: Ovo je Đorđe Balašević i Rani Mraz, naravno, nisam bio ja za nju. A da li možda tražite neku idealnu muzičku podlogu za leto? Ako tražite, možda je to baš ovo, najnovija pesma regionalnog pop muzičara Fantoma, Petar Wagner, zove se Dolce Vita.

Ovo je dram i pesma Manijak. Slušamo Domaćice i komšinice. Haustor, moja prva ljubav. Uvek se nje setimo u bilo koje godišnje doba, ali leti posebno. I dobro i nekih drugih ljubavi, ali prvih svakako. A onda idemo malo u Kotor.

Galija i Kotor, ovaj sat je rezervisan za domaćice i komšinice. Slušat ćemo sada Van Gogh i veliki hit Anđele moj brate, a onda i Play, srećemo se neki drugi put.

domaćica i komšinica, ovo je i play, još jedna domaćica, sada Kiki Lesendrić i Piloti. Ovo je jedna numera iz 2012. godine sa njihovog albuma Slučajno i zavek. Znate refren, ono, kažu da ljubav, ljubav je samo reč, a ja za tebe znaš da imam dve.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
0: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: Da je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
3: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.

Još malo slušamo Domaćice i komšinice, ali dovoljno vremena imamo da čujemo pesmu Pucaj, singl koji Ivana Peters objavila ove godine. Stvarno jedna moćna pop balada, ima i nekih primesa bluza, tu i dramatične trube, ali ne znam, ova žena šta god da otpeva, to tako zvuči. Nakon toga slušamo Hladno pivo i Jednim osmihom.

3 do 3. Beograd 202. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da je do 13 časova stiglo više od 80 prijava na platformi Kosibreti. Rekao je da prijave šalju građani iz svih delova zemlje i da su portal ozbiljno shvatili. Neće biti jednostavno da se na sve odgovori jer mali tim ljudi radi na tome, ali ćemo sve da postignemo, navao je predsednik za TV Pink. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. U Rimu su se sastali i ministri spoljnih poslova zemalja članica neformalne grupe prijatelji Zapadnog Balkana. Domaćin šef italijanske diplomatije Antonio Tajani je poručio da integracija Evrope neće biti završena dok Evropskoj uniji ne pristupe svi kandidati iz našeg regiona. Srbiju predstavlja ministar Marko Đurić koji je naveo da je sastanak prilika da zvanični Beograd potvrdi svoj strateški cilj, punopravno članstvo u Uniji. Nakon nekoliko dana razmene udara između američkih i iranskih snaga na Bliskom istoku je

27 na Senjaku, kao i zbog neovlašćenog nošenja vatrenog oružja i municije. Optužnicom je obuhvaćeno još pet osoba kojima se na teret stavlja po jedno krivično delo, pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela zbog sumnje da su prikrivanjem tragova pomagali Saši V da ne bude otkriven. Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da optuženima produži pritvor. U Golubcu je potpisan ugovor o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma i omladine i kompanije Expo 2027 povodom realizacije nacionalnog paviljona Srpska kuća za predstojeću specijalizovanu izložbu u Beogradu. Nacionalni paviljon prostiraće se na oko 20.000 kvadratnih metara, a gradi se blizu novog nacionalnog stadiona. Cene goriva u narednih 7 dana biće više za dinar. Litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 196 dinara. Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras je drugo četvrtfinale, a sastaju se Španija i Belgija, prenos je na prvom programu RTS od 21 čas. Vreme sutra prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

0: smo juče u odjavi obećali, čekamo vas Ljubica i ja.
1: Da, samo što bi ja danas malo pričala, svakako ćemo pričati, ali i sa slušalcima, ne o brzini, nego o dužini.
0: Stvarno?
1: Da.
0: Opa!
1: Konkretno,
0: izvoli, vezano reci. Šta imaš ti u vezi da kažem? Kako su tvoje zapaženja?
1: Pa ovo o čemu ćemo pričati je onako baš dugačka i velika stvar, ali velika i po značaju. Prvo ti pitam, voziš bicikl, gde si najduže išla?
0: Ja samo kratko.
1: Ja sam probala Dobitske bare i odustala na pola i vratila se.
0: To je dugačko baš.
1: Tri momka su nedavno vozila od Beograda do Hilandara, znači bicikl.
0: To su podvizi.
1: Razlog je vrlo human. Znači, glavna stvar je bila da se skrene pažnja na žene obolele od raka dojke, ginekološki karcinoma. Tako da s tim momcima ćemo danas malo popričati sa jednim od njih. I eto, mene generalno malo više ta tema zdravlja danas nekako trigiruje. Postoje još neke stvari koje sam danas doživjela, pa ću malo u toku ove emisije da podelim.
0: Neke ispovedne?
1: Ne. Više se onako...
0: Ako ima opet sa dužinom neke veze.
1: Više se onako neki... uvidi koje sam imala i mali savjeti za druge.
0: Sve mogu od tebe da očekujem danas, ali baš će biti zabavno, dragi slušalci, ako se pojutru dam pozna.
1: Vidjet ćemo, znači, ali eto, možete i vi da pišete gde najduže dokle ste išli, najdalje dokle ste išli i generalno biciklom, biciklističke staze, eto malo gde bi se moglo ići, tako preporučite vaše neke iskustva.
0: Da, eto, sve vam je Ljubica rekla, ne znam šta sad reći posle ovoga.
1: Ništa.
0: A ima još tu svašta u emisiji, ali nema veze, ovo je, dužina je najvažnija.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je postala članica grupe Fleetwood Mac, Christine McVie bila je u braku sa basistom Johnom. Iskušenja na koje su nailazili vremenom je počela da osjeća kao preveliki teret, pa je posle 8 godina zajedničkog života podnela zahtev za razvod. Iako je taj potez otvoreno i javno nazivala neodgovornim, Christine je rekla da je morala tako da postupi zbog svog zdravog razuma, jer je jedina alternativa razvodu bio odlazak u ludnicu. Uprkos tome, uspela je da ostane u dobrim odnosima sa suprugom i ne naruši atmosferu u bendu, na što je bila posebno ponosna. To je poslužilo kao inspiracija za pesmu koju je napisala kao afirmaciju za bivše ljubavnike koji posle rastanka umeju da ostave prošlost

za sebe i sačuvaju dobre odnose. John McVie dugo nije shvatao da je bio direktna inspiracija bivšoj supruzi. Pesmu Don't Stop bezbroj puta je svirao sa grupom Fleetwood Mac pre nego što je posle nekoliko godina saznao da je napisana o njemu.

3.16 je, slušajte brzu traku 202, a posle Fleetwood Mac idemo na novitet sa svetske muzičke scene. U pitanju je Dinosaur Junior i Several Got Away.

0: I ovaj vikend nas očekuje pojačan saobraćaj jer turistička sezona je u toku, tako da će biti gužve. Jutros je, na primjer, zabeležena gužva na graničnom prelazu Gradina, čekalo se 30 minuta na izlazak iz zemlje, a zbog ograničenja saobraćaja preko mosta Bogojevo, tereti saobraćaj prema Hrvatskoj preusmerava se alternativnim pravcima, dakle preko prelaza Batrovci i Bezdan, kao i preko mosta kod Bačke Palanke, gde za vozila teža 24 tone i dalje važi ograničenje. A znamo i kako je situacija sada na granicama.
1: Da, u ovom trenutku najviše automobile na Preševu, izlazak iz Srbije, znači naši ljudi u ovom trenutku, ne samo naši, nego vidim da je pojačano, dolaze već ovi iz inostranstva, prolaze kroz Srbiju, idu dalje prema Severnoj Makedoniji i Grčkoj. Horgoš sad već ima više vozila, Gostun onako malo, ali nije neka onako lošija situacija. Šid na ulasku u Srbiju više vozila i otprilike to je to. Za sad na ostalim nema nekih pretranih gužvi.
0: A od 15. jula biće još jedan granični prelaz gde, na kome će moći da prolaze svi putnici koji putuju između Srbije i Crne Gore. Dakle, granični je prelaz Vrbnica. Od 15. jula neće biti samo za stanovnike pograničnog područja, kao što je do sada bio slučaj, a ova odluka doneta je zbog olakšanja građanima koji često putuju između dve države, posebno za stanovnike Sjenice, Bijelog Polja i okolnih mesta. To će biti značajno i umesto dosadašnjih dužih pravaca preko Gostuna, Prijepolja i Nove Varoši, putnici će od 15. jula moći da koriste znatno kraću i bržu trasu preko Vrbnice. Eto, da znate, ako planirate da putujete na more u Crnu Goru ili onako u Crnu Goru, od 15. jula imate još jedan granični prelaz.

0: Evo, pišu nam slušalci koja mi je bila najduža vožnja biciklom. Dragan kaže, od Kikinde do Sajana mi je bila najduža vožnja. Sajan je jedno mesto blizu Kikinde, ali sada to ne znamo, to tačno baš koliko ima kilometara, ali u svakom slučaju nije loše. John nam piše, 15 kilometara. Ti kao biciklista iskusnio to
1: pa
0: solidno.
1: Ne, dužina je relativna stvar, da, ovaj nekome i 15 km dugačko i daleko, a nekome je nekoliko stotina kilometara, a evo isto Vlada kaže.
0: A sad, Joe, bravo, to što meni je to puno. 15 km od kuće, super.
1: Bolje i 15 nego nula, slažem se. A evo, Vlada kaže da je išao do Temišvara, da ima biciklistička staza Zrenjanin Temišvar, duga je 75 km uz Begej, i da može isto od Beograda, pa valjda mislim preko Vršca, 75-80 km, vozi se od ujutru, stigne se u Temišvar popodne, tamo može da se prespava, obiđe se grad i onda se vraća nazad.
0: Fenomenalno, mislim ako ste u formi. A ako niste u formi, a želite da se bavite biciklizmom, ili ste u formi, a opet želite neke izazovnije ture, to za sad, ta, mislim, sada već postoje agencije koje se time bave, i za ove malo laganije, i za ove malo ozbiljnije.
1: I za planinske ture, da. I za razne tako neke malo atraktivnije staze. Postoji baš onako sad dosta te ponude vezano za biciklističke odmore.
0: Da, da, da, tako da to je vam je kao neki mini odmor. Evo kaže Aleksandar, Novi Sad Temišvara, nisam u formi.
1: Pa to, kako niste u formi?
0: Novi Sad Temišvara. Pa rekla si, dužina je relativna stvar, kaže Saša. Ljubice i Jelena, niste jedine koje danas merite dužinu. Slušam vas, pijuckam svoj nes i merim dužinu uživanja u popodnevnoj kafici. I da vam kažem, za dobru kafu brzina nije bitna, ali za čist užitak dužina ispijanja je ključna. Svaka čast za uvod, nasmejala
1: sam. A ja sam mislila da će da kaže tehnika kuvanja kafe.
0: Znači, Saša, kao što vidite, ova priča nema granica ni stajanja. Ali, ne, Saša je to ovako fino upakovao, ali baš dobra je fora. Dakle, može se to primeniti na uživanje u ispijanju kafice. Dakle, brzina nije važna, ali je dužina ispijanja ključna.
1: Slažem se.
0: Da su ozbiljimo malo. Danas voz koji polazi iz Niša za Zaječar u 17.50 neće saobraćati, da znate, iz tehničkih razloga, tako idete biciklom.
1: Da, idete biciklom.
0: Na relaciji Lapovo-Kraljevo, Lapovo-Kraljevo-Lapovo, do 11. jula zbog radova biće izmenjen saobraćaj kada je reč o putničkim vozovima, i u subotu 11. jula, dakle sutra, neće saobraćati voz koji polazi iz Lapova za Kraljevo u 7 ujutru. Bruno Mars nas čeka i Lazy Song.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
5: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Ecco. Hit nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Profit koju izvodi grupa SARS.

Kada je reč o evropskom putu Srbije, Vučić kaže da su male šanse da klaster 3 bude otvoren u julu, jer je ključni uslov uvođenje sankcija Rusiji i Belorusiji. To će pokazati da proces evrointegracija nije zasnovan na zaslugama, rekao je Vučić. U Rimu su se sastali ministri spoljnih poslova zemalja članica neformalne grupe prijatelji Zapadnog Balkana. Domaćin, šef italijanske diplomatije Antonio Tajani, poručio je da integracija Evrope neće biti završena dok Evropskoj uniji ne pristupe svi kandidati iz našeg regiona. Srbiju predstavlja ministar Marko Đurić, koji je naveo da je sastanak prilika da zvanični Beograd potvrdi svoj strateški cilj, punopravno članstvo u uniji. Nakon nekoliko dana razmene udara između američkih i iranskih snaga na Bliskom istoku je došlo do zatišja i obustave napada. CNN javlja kako posrednici nastoje da vrate Vašington i Teheran za pregovarački sto. Dve strane se međusobno optužuju za kršenje memoranduma o razumevanju. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše V. zbog sumnje da je 12. maja na podmukao način ubio A.N. u restoranu 27 na Senjaku, kao i zbog neovlašćenog nošenja vatrenog oružja i municije. Optužnicom je obuhvaćeno još 5 osoba kojima se na teret stavlja da po jedno krivično delo, pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, zbog sumnje da su prikrivanjem tragova pomagali Saši V. da ne bude otkriven, a optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da optuženima produži pritvor. U Golubcu je potpisan ugovor o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma i omladine i kompanije Expo 2027 povodom realizacije nacionalnog paviljona Srpska kuća za predstojeću specijalizovanu izložbu. Nacionalni paviljon prostiraće se na oko 20.000 kvadratnih metara, a gradi se blizu novog nacionalnog stadiona. Cene goriva u narednih 7 dana bit će više za dinar. Litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 196 dinara. Novak Đoković igraće oko 17 sati protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras je drugo četvrtfinale. Sastaju se Španija i Belgija. Prenosi je na prvom programu naše televizije od 21 sat. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 30 do 34 stepena.

0: apropo naše spontano započete teme o vožnji bicikla, kaže nam Jelena, nisam od početka slušala, ali vozila sam bicikl 15 godina, dve korpe, kuća putujuća, sam ga zvala i pre nekog vremena su mi ga ukrali.
1: Da, a inače znam dosta nas
0: kojima su ukrali bicikl.
1: Ne, svoje bajce me zovemo raznim imenima.
0: Ljubica, plašim se da pitam kako ga zoveš.
1: Ne.
0: Dobro, ostaće to za tebe.
1: Ostaće. Okay,
0: reći ćeš mi posle, molim te. Da. Evo kaže neko da si baš osveženje za 202. Ne neko, nego Nebojša.
1: Hvala.
0: Da. Hvala i Goranu koji nam je poslao fotografije sa bicikliranja. Gde ste to išli sa ekipom?
1: Da, to su i kacike. Ovo je neka priroda, neka šuma.
0: Lepo.
1: Ovo je isto neko inostranstvo sigurno, a kad smo kod inostranstva, evo, stigla i poruka da je neko vozio Ivan.
0: Da.
1: Je tako? Ivan da je vozio Poreč Rovinj. Spust uspon Limski fjord sa asfaltom u raspadu 83. pa skijato s kraja na kraj 24.
0: Evo što nam je još poslao slušalac naš, kaže Instagram stranica Biciklovac, iznajmljivanje električnih bicikla da bi se istražio Vršački okrug, oni su iz Vršca. Dakle, ovo nije možda, možda i jeste inostranstvo.
1: A meni deluje
0: nešto. I meni deluje da vidiš
1: ovaj
0: dvorac. Da,
1: da. Ili ne možemo da prepoznamo svaki deo da. Izgleda.
0: Gorane, ova prva fotka gore, ovo gde ovaj travnjak, ovako je lepo podšišan, je li to inostranstvo ili Srbije, a ovo prepostavljamo da je negde u okolini Vršca ova druga. Tako da, hvala vam na ovim fotkama. U ovom satu ćemo o onima koji su vozili bicikl iz humanitarnih razloga.
1: Do Hilandara.
0: Da.

0: 4.15, slušate Brzu traku 202 i najde malo da je, malo više zapravo da je uozbiljimo. Krenuli smo s pričom o biciklima, ali zapravo sve ona je vodila kao ovome o čemu ćemo sad malo da razgovaramo. A kao uvod bih rekla da 4.500 žena godišnje odboli od raka dojke. Dosta se priča o toj bolesti, ali nikad nije dovoljno dosta, zato što to je zaista veliki broj obolelih žena. E sad, Ženski centar Milica je udruženje koje se bavi rakom dojke, odnosno pomaže ženama, daje savete, daje pomoć, najviše psihološku. I oni su pokrenuli akciju Daj pedalu raku, koja se bavi skretanjem pažnje na ovu žensku bolest. Aleksandar, Jovan i Nemanja su momci koji su tu akciju podigli na jedan viši nivo i vozili su od Hilandara do Srbije. Sa nama je Jovan Jerotijević. Malo duži uvod. Jovane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Prvo da se zahvalim na tom ciklu hodočašću kao jedna od žena koja razume šta ste uradili, da kažem, za nas. Mene prvo zanima pitanje, odakle uopšte vama nekako ta želja, ta ideja da to uradite, je li neko možda vaš imao takvu vrstu problema?
1: Pa jeste, nažalost, okruženi smo ženama koje dosta često imaju te probleme, tako da to je svakako bila jedna od inicijativa za pokretanje ove akcije da vozimo biciklama od Srbije do Hilandara. Ali eto, mislim, veliki smo, kako se zove, avanturisti i volimo taj naš hobi biciklizam, tako da rešili smo da stojimo lepo i korisno i da taj naš hobi eto predstavimo ljudima na neki drugi način i da podignemo svest kod ljudi za postojanje ženskog centra Milice i za ovu njihovu nazovimo lepu akciju Daj pedalu raku, kako bi podigli svest da se žene češće kontrolišu i da postoji taj call center 0840 40 40 40, koji je besplatan i koji žene u svakom trenutku mogu da pozovu da se konsultuju na bilo kom nivou lečenja, da su pa i pre lečenja.
0: A kako je taj vaš put izgledao? Kako ste primljeni na Hilandaru? Gde ste boravili? Jeste tamo noćili?
1: Jesmo, da, dobili smo blagoslov i dobili smo vizu. Znači, to su dve odvojene stvari koje su potrebne da se dobiju za sam boravak na Hilandaru. Dakle, mi smo još u novembra, decembra prošle godine predali zahtjev da dobijemo vizu za ulazak na Svetu Goru i blagoslov da dobijemo za ulazak na Hilandar, na jedan od manastira koji su na Svetoj Gori. Tako da dosta dugo je trajao taj proces dok mi nismo dobili dozvole potrebne, a kada smo dobili, brzinski smo se organizovali, spakovali i planirali punt, kontaktirali Ženski centar Milica, koji su nas onako obe ručke dočekali, obradovali se i krenuli smo put Hilandara. Tamo smo spavali u njihovom konaku.
0: E sad, vi ste skupljali zapravo i donaciju za ženski centar. Ja to podcrtam zato što je to važno, jer ženski centar zaista, kao što ste spomenuli, ne samo da daje pomoć i savete, nego taj call centar značajan zato što od lekara često ne možemo da dobijemo dovoljno odgovora, jer nemaju toliko vremena za svaku obolelu ženu, a zapravo Ženski centar Milica, prvenstveno njihov taj call centar, ženama daje odgovore, daje perike, daje razne vrste psihološke pomoći. Ja znam da tamo njihov centar može da se ode kad neko ima krizu, da popriča sa njima i bude mnogo bolje, tako da zapravo vi ste i zbog tih donacija da bi taj ženski centar i call centar radili, išli na to putovanje.
1: Apsolutno, da, to su znači dva neka aspekta koji smo imali za sam ženski centar Milica. Znači, jedno je da prikupimo donacije, donacije su još uvek otvorene, tako da može se pogledati negde na internetu, recimo u svoj sajt nebeznije.com, gde se mogu pogledati njihov tekući račun ili QR kod za uplate, tako da donacije su još uvek otvorene, još uvek se primaju i uvek će biti otvorene. Ovo je samo bila jedna od akcija da se podstakne ljudi da doniraju za njih. Također postoji opcija da se donira i iz inostranstva. A drugi aspekt našeg ovog ciklo čašća, kako volimo da ga zovemo, je da se podigne i svest kod ljudi, što nam je posebno drago da smo uspeli u tome.
0: Da, to jeste jako važno, zato što ja volim da kažem nešto kao mantru, ništa se ne dešava drugima, pa čak ni rak, ni ginekološki rak, ni rak dojke. I još jedno pitanje za kraj, vi ćete imati neku prezentaciju i priču o svemu tome, ovako širu, gde, kako je to sve izgledalo, gde to može da se ovaj isprati i posluša.
1: Tako je, pa sam da najavim, hvala vam za to. Ovaj poziv je suviše kratak da ispričamo svi tih 7-8 dana putovanja, tako da mi ćemo to ovako malo detaljnije pričati kroz anegdote naše putovanje i svega ovoga navedenog u Beogradu sada u nedelju u Ciklobaru. To će biti uveč u 19 časova, tako da svi ste pozvani, dođite da slušate anegdote, da porazgovaramo zajedno bilo šta da vas interesuje o tom putovanju, Ženskog centra Milica. Tako da bit ćemo tu, a ukoliko neko želi da pogleda neku retroaktivnu priču kako to izgledalo u toku putovanja, može pogledati naše društvene mreže.
0: E pa hvala Jovanu. Čuli ste, nedelja, 19 časova, Ciklobar, to je u Milentija Popovića. Pa eto, malo da pričamo i o raku dojke i ginekološkim rakovima, a i kako izgledalo putovanje do Hilandara.

Od 15. jula za one koji se voze vozovima, važna informacija, biće nove cene voznih karata i to za 10% će biti njihovo povećanje u proseku. Naprimer, konkretno, putnici koji putuju na relaciji Sombor-Novi Sad u jednom kartu trenutno plaćaju 632 dinara, dok bi od 15. jula za isto putovanje, dakle od Sombora do Novog Sada, trebalo da izdvoje oko 700 dinara. Karta od Beograda do Subotice koštaće između 970 i 1210 dinara, od zavisnosti od vrste voza, a ovo povećanje odnosi se ne samo na dnevne karte, već i na sedmomesečne ili mesečne. Putnici će i dalje moći da uštede ukoliko karte kupe putem interneta, odnosno preko mobilne aplikacije ili na web sajtu, gde ostaje popust od 5%, a ako kupite karte do 15. jula, bez obzira što je putovanje nakon 15. jula, kupujete ih po starim cenama. I cene godišnjih karata, rezervacije mesta u vozu, kao i prevoz prtljaga ili bicikala, prema informacijama to ostaje nepromenjeno. Dakle, menjaju se dnevne, sedmodnevne, polumesečne i mesečne karte.

0: A sad na vašar. Petrovdanski vašar biće održan u nekoliko mesta širom naše zemlje. U nedelju je Petrovdan, biće održan u Valjevu, tačnije u Valjevskoj kamenici tradicionalno. U Obrenovcu je veliki vašar i zbog toga će u Obrenovcu od 10. jula, dakle od danas do nedelje, biti izmenjen režim saobraćaja. Biće određene ulice zatvorene, na primjer ulica Miloša Obrenovića na delu od ulice Kneza Mihajla do ulice Kralja Petra, ulica Save Popovića Gembaša na delu od ulice Miloša Obrenovića do ulice Vojvode Mišića, deo ulice Majora Tepavca i ulica Vašarište, imaju i ulicu koja se tako zove, dakle na delu od Tamnavske do ulice Miloša Obrenovića. U toku noći, u nedelju 12. jula, saobraćaj će se vratiti u normalu, a da, kao što rekao smo, linija gradskog prevoza kretaće se izmenjenim trasama zbog ovog vašara.
1: Da, znači idemo na vašar. Samo vidi da li hoćeš ti mene da guraš ili ja tebe da hvatamo patku, pa onu sledeću vožnju dobijemo besplatno.
0: Na ringišpilu.
1: Na ringišpilu, da, pa ja sam to kod dete obožavala. Da se setimo mladosti.
0: Jo, ali mene je sad strah ringišpila. A tebe još više.
1: Što da ne, nego
0: sveći se još tvog detinjstva.
1: Da,
0: To je bezbolnije.
1: Da, za detinjstvo. Ja se sećam da je veče pre Petrovdana se u nekim delovima Srbije, da, nije samo ne pale se patke,
0: da.
1: Pale se lile. Znači, to je ovako na šipku se stave, kao kora se oguli od divlje trešnje, to se zapali, to onako liče na neke paganske običaje. U selima uglavnom deca trče i viču lila, lila, daj mi mama sira. Tako da veče pre Petrovdana, ukoliko vozite kroz neka manja mesta i vidite neke zapaljene vatre, nemojte se znajiti, vojte računa kako vozite, jer su to uglavnom deca koje trče.
0: Inače, u Valjevskoj kamenici se to i zove Lilijada.
1: Da, Lilijada.
0: Da.
1: I generalno u vreme ovih vašara, pošto sad mislim da ih leti ima dosta, a pogotovo sad za vikend, vodite računa i kako vozite, znamo da na vašarima se i popije i bude veselo, i obratite pažnju kako vozite i obratite pažnju na druge koji voze, ne znate kakvi voze, a bit će pojačana samim tim kontrola saobraćaja ovog vikenda.
0: Tako je, dakle ovog vikenda pojačana kontrola. I još jedna informacija, u Ivanjici, ne zbog vašara nego zbog radova, bit će isto izmenjen saobraćaj na delu puta kroz mesto Senjak i obustava traje u nedelju od 8 ujutru do ponedeljka u 6 ujutru. Ali svakako pazite kako vozite. Evo da ljudi isto znaju
1: Ja znam za od divlje trešnje, znam da može i od breze, tako da imam iskustvo i detinjstva, a ja predlažem da prvi krug ja tebe guram, drugi krug ti mene.
0: Ajde, dogovoreno. Može, idemo. A gde ćemo, u Valjevu ili u Obrenovac?
1: U Obrenovac.
0: Tamo je najveći, kažem.
1: Najveći. Da.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
5: No one can stand between me and home.
6: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
7: Let's go!
8: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
10: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: zdravaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: Sinoć je u Somboru počeo 8. Somborski filmski festival. Otvorio ga je film Saučesnici u režiji Marka Novakovića. Danas se nastavlja filmski program, a večeras će biti i svečano dodeljena nagrada Ernest za dosadašnji doprinos dobrim filmovima Voj Brajoviću. U Somboru je na otvaranju, a i danas, bila naša koleginica sa Radio Beograda 2, Ana Vučković-Denčić. Ana, pa prenesi nam utiske sa otvaranja i utiske iz ovog lepog filmskog i uopšte umetničkog grada Sombora.
1: Tako je, Jelena, i sama si bila više puta u Somboru, znaš koliko je taj grad divan, a svojom arhitekturom, svojim zelenilom. Danas je bilo izuzetno lepo šetati se u pauzama između ovih naših novinarskih obaveza gradom, i nekako postoji jedno mesto među krošnjama u onom velikom parku koje je zaista mesto na kome kao da je vreme stalo. Ali to su neki utisci mimo festivala, festival koji takođe u svom imenu nosi ime Ernesta Bošnjaka, pritom i ove godine je naslovljen Svetlost i senke stvarnosti. Počeo je sinoć, ali počeo je nešto pre ovog filmskog programa. Naime, izložba Danilo Bata Stojković 90 godina od rođenja u organizaciji Jugoslovenske kinoteke. Mi smo ovu izložbu već videli na otvaranju legata Bate Stojkovića. Bila je otvorena i dalje u Galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru. Nakon toga, kao što si rekla, filmovi saučesnici Marka Novakovića, ali i obraz Nikole Vukčevića. Ono što se danas dešavalo u jednoj divnoj bašti kafea The Art, koje je jedno specifično mesto u Somboru sa različitim umetničkim artefaktima, na programu Espresso 11, osim ekipa filmova koje sam pomenula, predstavio se i gospodin Milan Stepanović, koji je i napisao knjigu o Ernestu Bošnjaku. Ove godine proslavljamo 150 godina od rođenja ovog filma čije somborskog entuzijaste i, kao što i knjiga kaže, fabrikanta snova, jer se jedan deo ovog festivala, jedan program zove Kad bi Sombor bio Hollywood. Mi se sećamo i ove predstave, da, koja se tako zvala, koja zaista nas vodi u to vreme od pre stotinak godina na sam početak razvoja filma. I danas je bilo reči o ovoj divnoj knjizi koja će uskoro biti predstavljena i mimo festivala u Somboru. Ono što nas očekuje su filmovi Biće novih leta, Jugo Florida, Srela di klauzura, Mači krik, Kako je ovde tako zeleno, zatim filmovi koji dolazi iz Slovačke, zato što je ovo festival podunavskih zemalja i zemalja koje su komšijske, i dakle akcenat je na slovačkom filmu. Tako će biti prikazan film Perla Aleksandre Makarove, osim u predivnom amfiteatru, odnosno u atriumu gradske kuće, koje mene podsjeća na Andaluziju, iako eto govorimo o Somboru i o Vojvodini. Sve se dešava i u jednom divnom prostoru dvorišta gradskog muzeja Sombor, gde u neke sitne sate možemo da gledamo filmove. Tako da uvek je dobar utisak na ovom festivalu. Mnogo je gostiju, lepih prilika za razgovore, ali bit će prikazani, osim ovih filmova, i neki u revijalnom programu, ali će biti reči i o nekim važnim filmskim knjigama u pratećem programu. To je knjiga Saše Radojevića Srpski film 60. godine. Mi se sećamo na nekom od prethodnih festivala, ovaj autor, dramaturg, naš kolega i scenarista, predstavljao je svoju knjigu o 50. godinama u srpskom, odnosno u srpskom filmu, jer ne kažemo jugoslovenski, već to su filmovi koji su nastali u produkciji srpskih producentskih kuća i u okviru Jugoslavije. Ali biće predstavljena i knjiga Jutro u mraku Miloša Čolića, koji je sin Milutina Čolića, čuvenog filmskog kritičara. I ova knjiga sazdana je od filmskih priča, prvi od poznatih imena, uglavnom nepoznatih priča o poznatim filmskim autorima. I takođe još jedna knjiga, sve ove knjige su u izdanju Filmskog centra Srbije, je monografija Žarko Lovušević, Ovo je monografija koja predstavlja duboko promišljanje njegovog umetničkog profesionalnog rada, a evo upravo ovih dana na otvaranju Pulskog festivala otvorena je velika izložba o Žarku Lauševiću takođe, tako da to su neke fine niti koje povezuju ove festivale. Vidit ćemo ko će dobiti nagradu Boer, to su inicijali Ernesta Bošljaka i tako se zvala i njegova produkcijska kuća, a žiri je vrlo kvalifikovan, tu je Aleksandar Rezdeljanović, VD direktora Jugoslovenske kinoteke, zatim Žarko Stepanov, divni Žarko Stepanov, koga često gledamo na, u pozorištu na Terazijama, koji zaista i svaki put i otvori ovaj festival, ali on igra, peva, zaista jedan čudesan glumac. Tako da vidjet ćemo ko će se ovenčati ovim nagradama Boer, a večeras će, kao što si rekla, Boji Drajoviću biti dodeljena nagrada koja nosi ime Ernesta Bošnjaka, pa vidjet ćemo sutra na ovoj kafi, odnosno espresu u 11, šta će on sve reći u nešto opsežnijem razgovoru i trenut ćemo i to svakako.
0: Ana, el publika dolazi, to je uvek najvažnije kada su festivali u pitanju, da li je pun atrium Gradske kuće?
1: Juče smo bili malo uplašeni zato što već u trenutku kad je trebalo da festival bude otvoren nije bilo sve popunjeno, ali u dva minuta sve se popunilo, tako da smo mi koji smo i novinari na zadatku, mi smo se malo pomerili u stranu da bi građani mogli da sednu i da gledaju filmove, pošto smo neki od ovih filmova mi već gledali u Beogradu ili na premijerama. Tako da zaista je divna atmosfera, ali eto, ja to stalno naglašavam, iako je možda nekad samo moja i možda čak i pogrešna asocijacija, ali zapravo one zidine atriuma sa onim biljkama zaista deluje kao da smo na nekom Mediteranu, a ne u Vojvodini.
0: Apsolutno, i ulaz na sve projekcije je slobodan, tako da ako ste u Somboru ne propustite priliku da vidite ove filmove, da se sretnete sa autorima. Jeste išli uveče na kanal?
1: ne.
2: Zašto?
1: Nismo juče. Nismo, malo smo se setali. Da, svi su bili umorni, svi su došli sa raznih strana, ali ono što bih rekla onima koji posete Sombor, svakako osim reka, kanala, u blizini tu su i divni muzeji podunavskih Švaba, takođe muzej Konjovićev koji je sjajan. Sećam se jedne godine da smo,
0: da, predivan muzej jeste,
1: neki od nas da smo kupovali i kišobrane, znači
0: ja imam moj još uvek,
1: da,
0: sjajno, sa potpisom Konjovićevim, da.

Hvala mnogo, Ana, na ovom javljanju. Baš je nam lepo predstavila i program, ali i atmosferu festivala i utiske iz Sombora. Bila je to naša koleginica sa Radio Beograda 2, Ana Vučković-Denčić. Dakle, ako ste u Somboru, do nedelje uveče uživajte u filmovima i u ovom gradu.

Počeo je meč dana Noli Sinner, polufinale Wimbledona, inače prvi finalista je Zverev. Prenos možete gledati na RTS-u 2, ali mi ćemo ga pratiti. Evo u ovom trenutku Nola je poveo prvi gem. Idemo! Radost, neka tako i nastavi. Dok oni igraju te svoje prve gemove, backhande, forehande u ovom meču, idemo mi malo svetom da vidimo kako se zemlje bore leti sa usijanim asfaltom. Pa tako u Holandiji prizor vozila za posipanje soli na putevima usred leta zvuči neobično, ali je praksa u nekim gradovima. Naime, zbog visokih temperatura koje asfalt mogu da zagreju i na više od 50 stepeni, pojedine gradske vlasti su odlučile da posipaju puteve solju da bi tako sprečilo oštećenje kolovoza, a razlog je to što asfalt na velikim vrućinama omekšava i onda se sve koristi da zapravo privlači vlagu i pomaže u hlađenju površine. Ne posipa se suva so kao zimi, već mokri slani rastvor, i onda kada se ona nese na vreli asfalt, vlaga postepeno isparava i pritom hladi kolovoz. Na taj način se smanjuje lepljivost asfalta i rizik od dodatnih oštećenja izazvanih saobraćajem. Slične mere se koriste i van Holandije, na primjer u Velikoj Britaniji. Tamo se pomekšanom asfaltu često posipa pesak, kamena ili granitna prašina kako bi upili omekšani bitumen i sprečili da se lepi za gume. A ja sad idem malo opet uživam u ovom meču u nadi da će Novak da pokida Sinera.

0: Imamo super predloge za vas za vikend. Oba predloga naša, mislim, mesto njihovog dešavanja, Botanička bašta Jevremovac. Počeo je sinoć Garden Cinema, bioskop pod vedrim nebom, u tom divnom ambijentu Botaničke bašte, i to filmom Casablanca. Dakle, klasici su na repertoaru od 21 sat i sinoć su oni koji su bili uživali u ovom vanvremenskom ostvarenju, ali pre toga imali su i mali DJ program, druženje i neki vintage sajam pre početka Casablanke, a onda naravno i film. Napominju da svako ko dođe može da ponese svoje omiljeno ćebe, insistiraju da to bude ćebe, a ne neka druga prostirka, jer se na taj način čuva ambijent Botaničke bašte, odnosno travnjak. Dakle, sedi se na travi i gleda se film. Do 12. jula su ove projekcije. Beležnica je večeras, sutra uveče Veliki Gatsby i 12. jula Prljavi ples. Dakle, od 21 sat samo ponesite ćebe i potrebno je, besplatan je ulaz, ali da preuzmete elektronsku ulaznicu. To samo izguglajte i onda tu ulaznicu besplatnu, elektronsku, pokažete na ulazu u Botaničku baštu, jer je veliko interesovanje. A pre nego što dođete sutra na film, imate još jedan program.
1: Ceo dan sutra u Beogradskoj Botaničkoj bašti Jevremovac dešava se nešto što se zove Dani nauke. Tu ćete moći da vidite razne eksperimente, istraživanja, a između ostalog moći ćete da se upoznate i sa temom ishrane, zato što jedan interesantan naučno-istraživački tim koji se zove AID, odnosno ne znam kako ih tačno izgovaraju, to su divne doktorke koje se bavi istraživanjem bukvalno to kao zdrava ishrana, ali u smislu zdrava ishrana kroz neku nauku, planiranje, da li su mitovi o kojima slušamo stalno na internetu istine ili nisu. Moći ćete da popričate sa njima, čak i da osvojite neke nagrade, i ulaz na te dane nauke sutra su takođe, odnosno ulaz je takođe slobodan.
0: Da, zanimljiv ovaj test zapravo. Da li bi tvoj tanjir prošao naučni test? Vi njima kažete kako izgleda tanjir vaš, šta se na njemu nalazi.
1: Verovatno, a oni kažu odlično se hranite, ali ne, šalim se, ali nije loše malo popričati na tu temu, nego meni pažnju odlače dvojica na terenu, Sinner, Đoković,
0: polfinale. 2-2 trenutno.
1: 2-2 i onako svako dobije zapravo svoj servis, baš su izjednačeni za sad, ali dalje se nadamo da će da Sinner ono...
0: Normalno da se nadamo i navijamo.
1: Posustane, a Novak onda eksplozivno.
0: Za blista.
1: Da ode u finale.
0: Pratimo i mi ovde i obaveštavamo vas ako ste negde u vožnji pa ne možete da gledate.

0: Fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije. Uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. EGP, RTS.
3: Eko.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
5: Putevi Srbije.
4: I Radio Beograd 202.
5: Vanredne informacije o saobraćaju.
6: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na delu puta Zlatibor-Kokin Brod kod Smiljanskih zakosa, saobraćaj za putnička vozila odvija se na izmeničnim propuštanjem, dok se teretni saobraćaj preusmerava na opštinske puteve.

0: Gledamo ovo, malo se sad kidamo živce, da, Sinner 5.
1: Polako, ali znaš, lagano.
0: Pazi, 5-4, Sinner 30-15, ali

0: Stara planina, selo Dojkinci, Petrovac na Mlavi i mislim da ima neki u Bjeljini, tako da u tim delovima zemlje vodite više računa kako vozite, jer će biti mnogo više motorista ova tri dana. Tako da baš povedite računa i nevezano od toga vodite računa.
1: Apsolutno. Inače, juli i avgust su meseci kada i jun ima mnogo više, naravno zbog lepog vremena, motoskupova širom naše zemlje, tako da i sledećeg vikenda i onog tamo vas očekuju. Kulturna tura ili Kulturna tura je naziv manifestacije koja se održava na Zlatiboru u toku jula i avgusta meseca, već je počela, a specifično je po tome što nema samo jednu scenu na otvorenom, nego nekoliko scena, dakle uz huk vodopada možete slušati klasičnu muziku, predstave da gledate pod otvorenim nebom, da uživate uz poeziju na neobičnim lokacijama. Ovog vikenda u selu Sirogojna na Zlatiboru biće održana dugogodišnja manifestacija Petrovdanski dani, a već naredne nedelje, naravno u susret Guči, su koncerti Trubača, to jest narednog vikenda, a onda u avgustu počinju, to jest u 20. jula počinju Mihajlovski susreti koji se nastavljaju u toku avgusta. Biće tu i raznih predstava u okviru kulturne nature na Zlatiboru. Dakle, bit će poetsko veče glumca Nebojše Milovanovića, bit će koncert filmske muzike Boje noći 31. jul u parku na Čajetini. Tako da brojne manifestacije sve do kraja avgusta. Ne propustite ih, ulaz na sve njih je slobodan.

Kristali brzo i traci na 202-ci, a gledam kamere u Beogradu na puteve i ne znam da li sanjam, da li sam budna ili istina. Petak popodne posle šest, ovakav prizor, da bude milina za oči, znači nigde nema gužvi, čak ni na gazeli. Onako deluje kao jedno savršeno popodne i za vozače, ali i za nas koji nismo vozači, jer je takvo popodne kad je vreme u pitanju. Nadvili su se oblaci, ali kiše nema, bar nije najavljena za danas. Tako da je baš onako prijatno letnje popodne, takve su i temperature, prosjek je 29 stepeni koliko je u većini mesta. Što se vikenda tiče, sutra prepodne pretežno sunčano, od sredine dana isto kao sad promenjivo oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak i bit će toplije, idemo do 34 stepena. U nedelju na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, posle podne u čitavoj zemlji mogući mestimično pljuskovi sa grmljavinom, tako da ipak mislim da je lep vikend pred nama. Što se tiče Wimbledona, prvi set dobio Sinner, Đoković izgubio, ali sad su ponovo izjednačeni.

Ova informacija će posebno, znam, zainteresovati naše najmlađe slušaoce ili njihove roditelje. Film Vajana je u našim bioskopima i povodom toga Megakom u subotu od 10 do 13 sati u Tržnom centru Ušće organizuje događaj koje se zove Vajanino ostrvo, dakle ostrvo avanture, igre i zabave. Biće organizovane igre bez granica inspirisane duhom filma i avanturama omiljenih junaka kroz četiri zabavne aktivnosti koje su osmišljene tako da podstaknu spretnost, snalažljivost i timski duh učesnika i svih onih koji vole avanture ove Disneyjeve junakinje i njenih saučesnika u filmu. Inače, film Vajana donosi novu avanturu hrabre devojke sa ostrva koja se vođena radoznalošću i željom da zaštiti svoju zajednicu upušta u uzbudljivo putovanje ispunjeno izazovima, prijateljstvima i otkrivanjem sopstvene snage. Ova Vajana inspirisana je motivima mora, ostrva i istraživanja, zato se i ove igre koje su u subotu u Tržnom centru Ušće zovu Ostrvo izazova sa Vajanom. Eto, lepa prilika da se zabavite i učestvujete vi zajedno sa svojim klincima. Inače, film je od juče na redovnom repertoaru domaćih bioskopa.

0: servis 202.
1: U Novom Sadu uspešno su završeni radovi na vodovodu. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje u večernjim satima. U Beogradu zbog radova u Vlajkovićevoj ulici na delu od Kosovske ulice do Trga Nikole Pašića vozila neće se obraćati do 22. jula. Cene goriva u narednih 7 dana biće više za dinar. Evrodizel će koštati 220 dinara za litar, a benzin 196. Od ponedeljka u pretprodaj su ulaznice za Nišvill Jazz Festival, koji će se održati od 13. do 16. avgusta na platou Niške tvrđave. Ulaznice su dostupne na prodajnim mestima širom zemlje, kao i direktno putem bilet.rs platforme ili zvaničnog sajta Nišvill Jazz Festival Shopa. Za sve koji vole Beograd i njegovu istoriju, organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Sutra od 18 sati svi zainteresovani mogu da prisustvuju ovom edukativnom druženju na temu "Kada bih se ponovo rodio, ja bih samo tebe voleo".
0: Servis 202. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U tunelu Munjino brdo u smeru ka Pakovraću u voznoj saobraćajnoj traci zaustavljeno je putničko motorno vozilo u kvaru i saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

0: Ozzy Osbourne i Elton John, kakav muzički par u brzoj traci 202, a i ovde sedi dobar par Jelena i Ljubica.
1: Pa da, nismo loš par. Imamo još jedan dobar predlog za vas za vikend i dosta od nas. Mislim, šta smo vam sve predložili, možete da birate. I to sve uglavnom besplatno. Maj. Mislim, ne skoro,
0: ili kao što smo krenuli, sedite na biciklu ili na motor i obiđete sve i vikend vam bude boli glava.
1: Zato što je dobar deo tih dešavanja širom naše zemlje, a ovaj je u Beogradu koji sada predlažemo. Topčiderski park. Noćni market, znaju oni koji posećuju ovoj manifestaciji već godinama unazad, da je super zabava, da su uglavnom dešava na pijacama, Beogradski noćni market, ali ovoga puta se sele među krošnje u Topčiderski park i iako je u nazivu zadržano ono noćni, on će trajati od 15 do 22 sata, tako da možete ono porodično da se družite.
0: Pa da, dole lepo, šumovito, ima drveće, tako da nije loša ideja za šetnju beogradsku.
1: Dakle, bit će naravno proizvodi različitih proizvođača, uglavnom ono što bismo rekli da je handmade, ne samo ono voće, povrće koje su uzgajali, nego zaista i proizvodi, kozmetički proizvodi, neka garderoba, suveniri koje možete tu pronaći, muzika, sve vreme će biti prisutan neko od DJ-eva, dakle muzika, štandovi, dobra hrana i još bolje društvo. Topčiderski park i Beogradski noćni market, subota od 15 do 22.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
4: Sve su žedne oko mene,

PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: Eto ga, kraj... pred kraj smo petka, a svakako na kraju naše emisije.
1: Brze smene, da.
0: Brze trake.
1: Ja imam utisak da je petak i kraj prošle nedelje bio juče.
0: Da, kao da je prošlo samo jedan dan
1: između. Imam utisak kako ustanem ujutru, već je kraj dana, došla je noć, došao je kraj petka, došao je kraj nedelje, došao je kraj proleća, jeseni, zime, leta. Ja ću stvarno početi da verujem u teoriju zavere koja se širi već neko vreme društvenim mrežama, da su tamo CERN-u petljali s tim česticama.
0: I ubrzali nam vreme.
1: Bozonima ili kako se već zovu. I da su ubrzali i čestice i vreme i nas i sve i da to tako sad živimo.
0: Inače kažu da od početka ove godine da je najbrže preletelo vreme svima. Mislim, nevezano koliko ima godina i šta mu se u životu dešava i kakav život živi.
1: Sve, znači, kako ustanem, gotovo, evo, kraj dana i ne znam, mislim, leti, eto.
0: Tako će i ovaj vikend da proleti, tako da lepo se provedite.
1: A vikenda, lete i ove loptice na terenu.
0: Sekiramo se.
1: Polufinalu Wimbledona.
0: Da, da, ali šta da radimo, kako god bude nama Nole najbolji, mislim, jer on jeste najbolji, ali nije kraj još.
1: Ali, evo da kažemo, trenutno Sinner vodi 2-0.
0: Tako je.
1: 6-4, 6-4, igra se treći set, pa
0: komo
1: panci. Tom i Jerry.
0: Da.
1: Glupa fora.
0: Za kraj. Ne možemo bolje, razumite nas. Eto, čujemo se već mi sledeće nedelje. Vi ostajete uz 202, nadamo se. Ksenija sa vama u hitu, a onda i u muzičkom drugstoru.
1: Ćao.

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da počne i...
1: Hit petka.
0: 10 pesama je večeras pred vama, samo jedna će proći u veliko finale, a ovo su numere koje su imale najviše vaših glasova u toku cele ove nedelje. Evo ko se takmiči večeras, a evo i kako da glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Prvi predlog u hitu petka, Eva Braun i Najbolje tek dolazi.

0: Čuli ste svih 10 predloga, evo kako možete glasati za vašeg favorita.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako možete glasati i za koga, ali pre nego što pređemo na preslušavanje pesama, slede najnovije vesti sa Puteva Srbije.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: U tunelu Munjino brdo u smeru ka Pakovraću u voznoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno putničko motorno vozilo u kvaru. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. I najbolje tek dolazi, počinje hit petka, tako se zove i pesma koju slušamo sada. Prvi predlog, Eva Braun, najbolje tek dolazi.

dolazi. Najbolje tek dolazi, počinje Hit petka, čuli smo tek prvi predlog, dovoljno je vremena da pošaljete vaš glas, a ovo su Stonesi, pesma se zove Jealous Lover. Slušajte. Pošaljite glas na 064-020-2200, SMS i Viber poruku, možete da glasate. Tu smo i na društvenim mrežama gde god pronađete Radio Beograd 202.

Pesma koja u vašem, po vašim glasovima trenutno vodi je ona koju ćemo čuti sada. Neću biti sami i Vizelj. Ovo je treći predlog u hitu petka. Da li će ostati tako do samog kraja, zavisi od vas. Pišite nam, pošaljite glas, samo jedna pesma prolazi. Sutra u veliko finale zajedno biramo hit petka.

Vizelj neće biti sam, ovo je drugi predlog u hitu petka, a predlog broj 3 je My Way, pesma koju izvodi Olivia Rodrigo. 064-0200-220 za vaše SMS i Viber poruke, pošaljite nam glas, pomozite da odaberemo hit petka.

Znaš li ko se takmiči u hitu petka? Ako je odgovor ne, najbolje onda da se prisetimo ko je sve u konkurenciji. Prvi predlog, Eva Braun i Najbolje tek dolazi.

0: biću u blizini. Čuli ste ponovo svih 10 predloga, nastavit ćemo preslušavanja, ali evo kako možete glasati u hitu petka.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Pišite, tačno smo na pola emisije, tako da slušamo sada Muse i Night Shift Superstar.

0: Nastavite da nam šaljete vaše glasove. Ovo je hit petka, samo jedna pesma prolazi sutra u veliko finale. Možda je to baš ova, Anđeli, koju izvodi dr. Nele Karajlić. Ko će proći, zavisi od vas. Pošaljite nam glas, požurite. Ostalo je nakon ove pesme vremena da čujemo još tri, tako da imate još nekih 20-ak minuta, možda i manje. Pomozite nam da odaberemo hit petka, u ovom trenutku Vizelj u vodstvu.
1: Bio sam orkan, snježna oluja, jak kao zemlja, a lud kao struja.

Ajnola je ostavio trag na Wimbledonu, ali to nije bilo dovoljno. Jannik Sinner je bio bolji u ovom duelu, tako da on prolazi dalje, a Nole, nažalost, neće nastaviti takmičenje. No, mi ćemo nastaviti sa hitom petka, Migrana More, Santana i Becky G. Un día normal en los Estados Unidos.

Čuli ste Santanu i Becky G, mi Grana Moro, ostalo da čujemo još dve pesme za sam kraj. Evo kako stoje stvari na tabeli u prve četiri pesme. Eva Braun, Vizelj, Ali i Urban and Four i Elemental. A ovo je Europe, The Cult of Ignorance. Pošaljite glas na 064 020 2200 ili na društvenim mrežama.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nancy. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
3: No one could stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
10: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 202 za vas.
11: I stigli smo do samog kraja, hvala vam na svim porukama i glasovima. Evo kako na kraju ove emisije stoje pesme na samoj rang listi. Na trećem mestu na kraju Eva Braun, na drugoj poziciji Urban and Four, što znači da je...
12: Hit petka.
11: Grupa Vizelj i pesma Neću biti sam. Družimo se i u nastavku u muzičkom Dragstoru, tako da ostanite uz vašu 202. Večeras vi birate muziku na našim talasima.

0: tvoja brojka. 202. Muzički dragstor 202.
1: Dobroveče.
2: Dobroveče i od mene.
1: Večeras su sa vama Jelena Dejković, Miloš Popović, Pop Bane Stevanović, Miloš Đurđević, Marko Nikolić
2: i Ksenija Radović. Družimo se sve do...

0: Verujemo da ste čuli da nas je, nažalost, napustila velika Bonnie Tyler i nije ni čudo što je stiglo dosta vaših predloga da baš čujemo neke od njenih najvećih hitova.
1: Rođena je kao Gaynor Hopkins u Skevenu u Velsu 1951. godine.
0: Jeste, i zanimljivo je da se prijavila na jedan oglas u klubu i tako je zapravo i započela svoju muzičku karijeru. Šest puta nedeljno je pevala, tako su se razvile čvorići na njenim glasnim žicama i zato je dobila tu prepoznatljivu boju glasa. Producenti su rekli da nikada nisu čuli tako, to jest da nisu još od Janis Joplin čuli tako moćan glas i stvarno je bila i čuvena po njemu. Total Eclipse of the Heart je ono što ćemo čuti u nastavku i Bonnie Tyler. Sećamo se velike umetnice za sam početak muzičkog Dragstora.

0: Čuli smo Eurythmics i Here Comes the Rain Again.
1: Srećko Aleksić poželeo da čuje večeras ovu pesmu, a vaša omiljena numera je udaljena samo jedan poziv ili poruku od vas. Pišite nam na 064-020-220.
0: Družimo se do ponoći i ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Damn, I wish I was your lover, Sophie B. Hawkins. To je ono što slušamo u nastavku po želji Srđana Gajića, koji se još potpisuje i kao retro. Tu smo za vas, vi birate muziku na 202.

0: Nadali smo se da ćemo ih čuti uživo prošlog meseca u Beogradu, ali je kiša uništila binu i opremu. Međutim, ovo nam je utešna nagrada. Po želji Aleksandra slušamo...
1: To slušali smo
0: Empire of the Sun i Lindsey Buckingham, Somebody's Son.
1: Jeste, volimo i ovako horski nekada to da kažemo. A možda ne zna ona, ali znamo mi da Anu Stanić bira Aleksandra Miljanić. Uživajte u vašoj želji. Ana Stanić i Ne zna ona.

0: Možete li joj oprostiti? Ani što je odabrala da čuje Pet Shop Boys. Šalimo se, naravno, Ana Ćirović poželjala da čuje Pet Shop Boys i Can You Forgive Her? A nastavljamo druženje.
1: A koja pesma bi vam ulepšala ovaj trenutak? Javite nam svoju želju, a mi ćemo se potruditi da je što pre pustimo.
0: Znate kako, na 064-020-220 tu možete da nam pišete SMS i Viber porukom, nađite nas i na društvenim mrežama.
1: A u nastavku slušamo, Brankica je poželjela da čuje neku pesmu od 21 Pilotsa i slušamo Ride.

0: Ovo je bilo za Vojna Ristića. Čuli smo Fountains of Wayne, Stacey's Mom.
1: 064-0200-220 je broj na koji možete da nam pišete SMS i Viber porukom. Nama treba ljubav, Dibidus B poželeo da čuje ovo večeras. Nama treba i ljubav i vaše želje. Vi birate muziku na talasima 202 sve do ponoći. Požurite što nam pre budete pisali, veća je verovatnoća da ćemo čuti vašu muzičku želju. Uživajte!

0: a Gordan Gorunović je poželao da čuje The LA's There She Goes.
1: Imamo pozdrave od njega, od pozdravlja ekipa 202, ali pozdravlja i Gogu Nešić, kaže specijalno za mog supruga Panteliju, Neil Young i pesma Heart of Gold. Specijalno pozdravljamo i Panteliju i Gogu, nadamo se da ste zajedno u ovom trenutku i da uživate u vašoj želji. A da vas podsjetimo, 064-0200-220, broj za vaše SMS i Viber poruke, tu smo do ponoći, sve ovo što čujete su vaše muzičke želje.

0: Slušamo se u muzičkom Dragsteru sve do ponoći. Pišite nam, kao što je to učinio i Goran Tomić, koji nam je poslao Kiss i I Was Made for Loving You.
1: Jeste, a narednog vikenda ćemo imati priliku da čujemo Tiveri Corporation u Beogradu. Luka Beograd je lokacija gde ćemo imati priliku i da ih čujemo i vidimo. A sada u muzičkom Dragstoru pozdrav za sve pribojce, neko je to napisao, i Lebanese Blonde kao i Tiveri Corporation.

0: Eko. U Irskoj je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Irsk prodavnici ili online na irsk.rs. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra.
3: RTS.
0: Eko.

0: Ovo je bio Gotham Project. Čuli smo Arbal koji nam je poslala Zorica Simić.
1: Nastavite da nam pišete šta želite da čujete večeras na talasima 202 Flash and the Pain Waiting for a Train. Ovo je želja koju šalje Goran.

0: Čuli smo Amy Winehouse i numeru Valerie koji nam je poslao Zoran Stanišić. A večeras vi imate moć da odaberete šta ćemo slušati na talasima 202.
1: To je učinio i Bane. Branislav Todorović poželao da čuje Davida Bovija večeras i pesmu Cat People ili Putting Out Fire.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćajne deonice Zlatibor-Kokin Brod kod Smiljanskih zakosa, kao i u tunelu Munjino Brdo u smeru ka Pakovraću. A nakon vesti sa Puteva Srbije nastavljamo sa vašim željama i muzičkim dragstorom. Ostali smo dužni da kažemo ko je odabrao prethodnu pesmu.
3: Prethodnu pesmu odabrao je Saša Đurić, poslao je da čujemo nešto od grupe Dio.
2: Jeste i hvala vam što nam pišete, što ste tu uz muzički dragstor. Tu smo da ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Saša Šćekić bira sledeći,
3: Zato slušamo The River of Dreams
2: i Billy Joel.

0: čuli smo poslednju igru Leptira i numeru taksi koji nam je poslao Nemanja Veličković.
1: I pozdrav za sve taksiste koji nas slušaju u ovom trenutku. Pišite nam šta želite da čujete večeras u muzičkom drakstoru. Znate i kako, 0640-202-200. A Nina Brljak-Ilić bira sledeća.
0: Tako je, Nina je izabrala da čuje Hold the Line od grupe
1: Toto.

0: I Want It All, to je bio naziv pesme grupe Queen koju nam je poslao Predrag Peđa Stanković.
1: A budite i vi kao on, pišite nam šta želite da čujete večeras na talasima 202, vi birate muziku sve do ponoći i još jedan Petar je večeras sa nama, Petar Pekanović iz Sombora. Veliki pozdrav za sve Somborce. U nastavku
0: slušamo Angels od Robija Williamsa.
1: Uživajte.

Ovo je 202 muzički drugstore.

0: Nastavljamo druženje u muzičkom dragstoru. Tu smo sa vama sve do ponoći. Pišite nam, kao što je to uradio i Marko, koji je poželao da čuje Stonse i In the Stars.
1: Inače, ovo je nova pesma, tako da hvala Marko. Stonsi su baš danas objavili svoj 25. studijski album i zove se Foreign Tongues, ako se ne varam. Evo već i stiže poruka od Marka, kaže hvala za Rolling Stonse, nema na čemu, nastavite da nam pišete na 064-0200-220. Steely Dan i Do It Again u nastavku. Vojin Jovanović poželeo da čuje ovu pesmu. A šta ćemo slušati večeras od, no, od muzike, zavisi od vas. Pišite.
0: Tu smo do ponoći. 064-0200-220.
1: Uživajte.

0: Čuli smo Peperse, If You Want Me To Stay, i stigla je jedna neobična poruka. Zapravo čovek kaže da ide uskoro u, da će postati monah, pa da pustimo ovu pesmu ako možemo dok još uvek sme da sluša 202. Hvala lepo što ste večeras uz nas i nadamo se da ćete i u budućnosti moći da slušate vašu brojku 202. Prenećemo pozdrave i Kruni. Hvala lepo što nam pišete. Tu smo sa vama sve do ponoći.
1: U nastavku slušamo Bajagu, Bademe i So.
0: Ali Bajagu i Baby Doll.
1: Tako je, Bademe i So. Poslao nam je Vladimir Kostić.

0: Čuli smo Coldplay i numeru Yellow koju je poželjela Biljana 70.
1: A možete, ako želite da nas čujete, da pozovete 011-324-9202 i da na taj način nam kažete šta želite da čujete večeras u muzičkom dragstoru. Mala Petra je to uradila i zato i čujete sada u pozadini Michaela Jacksona i Billie Jean, mada je bila stigla još jedna poruka da čujemo isto baš Michaela Jacksona, ali ako se ne varam, They Don't Care About Us.
0: Tako je.
1: Ali pobegla mi je sad ta poruka da nađemo ime, tako da nadamo se da smo na neki način ispunili obe želje uz ovu numeru. Nećemo ponavljati izvođača u toku večeri. A, Deva, jedna mala devojčica Deva čeka pesmu od Michaela Jacksona. Nadamo se da ste tu i Deva i Petra, ovo je za vas, uživajte.

Carbona con Johnny Wayne. Sag

0: Već nam piše Radi i zahvalio se što je imao priliku da čuje svoju želju. Inače, stigla je poruka.
1: Rade nam je poslao da nas sluša već 48 godina, da smo najbolji, dok vozi teške kamione i kaže da je uz nas sve lakše.
0: Inače, piše nam iz Kuršumlije, tako da pozdrav za sve vas koji nas slušate u Kuršumliji. U nastavku Why Can We Live Together? Šade, Biljana Anđelković poželjala da čuje njih večeras. Uživajte i družimo se sve do ponoći. Vi birate muziku na talasima 202, a možete i da nam pišete, i još uvek smo tu.
1: Pišite nam 064 0202 200, SMS i Viber.

0: Milan Mernik poželeo da čuje baš ovu pesmu, Bonnie od grupe Prefab Sprout. Veliki pozdrav za njega.
1: A u nastavku slušamo Talking Heads, Lady Don't Mind. Mind poslao nam je Dr. Shaft iz Majdanpeka.
0: Kako ime, veliki pozdrav od ekipe 202. Evo, stiže vaša želja. Hvala.

0: Čuli smo Arctic Monkeys, Love is a Laser Quest, koji nam je poslao Stanimir.
1: Nastavljamo sa vašim muzičkim željama. Dolly Parton u nastavku, Why'd You Come In Here Looking Like That. Aleksandar Ilić poželeo da čuje ovu pesmu i hvala Aleksandru, ne čujemo ovo često na talasima 202, zato pojačajte radio. Vreme da čujemo malo country muzike.

I dalje smo sa vama u muzičkom dragstoru na 202 sve do ponoći. Slušamo vaše želje i čitamo vaše poruke. A Nataša i Zoka su poželele da čuju Alisu i sjećanja i šalju nam mnogo ljubavi sa Tare. Pa hvala vam, nadamo se da ste uživali. A u nastavku ćemo da čujemo Lebi Sol. Katarina Nenadović je poželela da čuje Lebi Sol i slušamo Country.

0: Milan Urošević odabrao da čuje Put a light in the window. Hvala što nam pišete, što ste tu. I ako nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu, želimo vam ugodnu vožnju, srećan put i da što pre stignete do vašeg odredišta.
1: A u skladu sa tim, u nastavku slušamo Fast Car od Tracy Chapman i to nam je pesma za jednu mamu i devojčicu Anu.
0: Veliki pozdrav za njih od ekipe 202.

0: Čuli smo Simply Red, Something Got Me Started, i to nam je poslala Mihajla Milojević.
1: Jeste, hvala lepo na vašim porukama, družimo se do ponoći i sve ovo što čujemo su vaše muzičke želje. Inače, u nastavku Beyoncé, Halo, Aleksandra Tanić je odabrala da čuje ovu pesmu.

0: Sexy, You Sexy Thing and Hot Chocolate poslala nam je Maca. Maco, nadamo se da ste uživali uz ovu numeru.
1: Jeste, zato što je već pisala i kaže: je, džuskamo, Despotovati mi uz Dragstor. Veliki pozdrav za sve vas u Despotovcu. Hvala Maca što ste i večeras sa nama. A ponadala sam se, Marko, da ćeš da najaviš sledeću pesmu i da kažeš onako od Marka za Marka.
0: Od Marka za Marka, tako je.
1: Hvala ti.
0: Od Marka za Marka slušamo Duran Duran i Free to Love.

puno poljubaca. Tako da, Ivane, evo i od nas, od ekipe Radija 202, srećan rođendan i sve najbolje. A u nastavku slušamo želju Ljubiše Sjeničića, koji nam je poslao Radiohead i Karma Police. Uživajte!

Kakva pesma, čuli smo Blue Monday i New Order, koju nam je poslala Ina uz jednu vrlo zanimljivu poruku. Naime, čestitala je rođendan Ivanu i poslala

Ali mi još uvek nećemo reći goodbye, barem ne još nekih 40-ak minuta. Saša Jovanović je poslao poruku, kaže veliki pozdrav od Pukija sa Baračke na Dunavu. Ovo je bilo za njega Leonard Cohen i Here It Is. Suede u nastavku, Film Star, ovo je Želja Ivana iz Banja Luke, veliki pozdrav za njega.

0: Čuli smo Bluri on your own, koji nam je poslao Nebojša Jovanović.
1: A Milorad Sokić bira sledeći, imao je više želja, piše da je na moru, da nam šalje sunčani pozdrav, tako da od pozdravlja ekipa 202-ke, a želeli smo da čestitamo rođendan i Darku Nikoliću Daši. Nisam sigurna da li ćemo uspeti da čujemo vašu želju, ali eto, barem da čestitamo rođendan. Inače, Ramona je želela da čestita Darku rođendan. Sve najbolje u ime ekipe 202-ke. A evo i želja koju šalje Milorad. Let Babylon burn, is so hollow.

0: Slušamo se i dalje u muzičkom dragstoru sve do ponoći, ostalo je još malo vremena. Ovo je bila pesma koju nam je poslao Zoran Držajić, Mitch Ur, If I Was.
1: Hvala, lepo na porukama. Aj, Zoran je pisao, kaže, da li je Darko na planeti treći kamen od sunca kada u 23.20 šalje sunčane pozdrave sa mora? Ranije je stigla poruka, kao što znate, ljudi uveliko na društvenim mrežama pišu, ja mislim, i od podneva, putem SMS-a i Vibera negde od 7-8 uveče, tako da nije ni čudo što je bilo sunčano.
0: A možda je negde na drugoj strani planete?
1: Zašto da ne? Putem RTS planete možete da nas slušate gde god želite, i na moru, u drugoj državi, gde hoćete. Možda. A možda, kaže i Jelena Pranić, jedan novitet u muzičkom dragstoru, Kartagina Miletić, tako se potpisuje, poželjela da čuje ovo.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

0: Lice varalice, kako interesantan naziv za pesmu. Čuli smo Masima Savića po želji Milijane Tasić.
1: Nastavite da se družite sa nama u Dragstoru, zato što smo pri samom kraju, ostalo je samo 15 minuta. Milica je poželjela da čuje ovu pesmu, Kodžum Deep, Vol... Inače, Kodžum Deep, Waltz in E Major i prelepa jedna pesma. Opus 15, Moon Waltz. Da li je možda vreme za ples? Šta misliš?
0: Da probamo.
1: Odgovor je?
0: Da.

0: Vaša mašta može svašta i sve što smo čuli večeras u muzičkom drakstoru su bile vaše muzičke želje. Stvarno je bilo jedno lepo putovanje muzičko našim talasima. Inače, ovo je bila želja Milorada Stevanovića. Slušali smo Svetlanu Vukomanović i pesmu Maštanje.
1: I definitivno smo uživali večeras u drakstoru.
0: Jeste.
1: Čitajući poruke, slušajući muziku.
0: Nadamo se da ćete biti sa nama i narednog petka, a i u nastavku, jer sledi druženje širom zatvorenih očiju. Pozdravljaju vas Bane Stevanović, ali takođe i Miloš Đurđević, kao i Jelena Dejković, Marko Nikolić
1: i Ksenija Radović.
0: Hvala vam na društvu i dve pesme za kraj. Želja Dragana Žarkovića, Katarina Kačunković i Serolite, a posle toga...
1: A posle toga imamo Pearl Jam i numeru Garden. Kao i pozdrave iz Čačka.
0: Za treću smenu.
1: Tako je.
0: Tako da nekome laku noć, nekome srećan rad, nekome srećan put i ugodna vožnja. Pozdravlja vas ekipa 202.

0: Emisija Tu i tamo.
1: Tu i tamo.
0: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne.
1: A stigne do 19.
0: Do 7.
1: Ne mogu da verujem. 3 puna sata.
0: A sada dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
2: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana Wush.
3: Ovo je prvo julsko izdanje emisije Tu i tamo na 202. Ove subote je nova tema. Naš broj telefona isti 064-0202-200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, a možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo. U današnjoj emisiji jedna inspirativna tema i to jedna reč, ali vredna. To znači da smo pronašli pesme koje u naslovu imaju samo jednu reč, ali to je nešto uvek dovoljno atraktivno i upečatljivo. A ove subote imamo i premijeru nove pesme koji ima beogradski bend Leap of Loud. To će biti negde u drugom satu našeg programa. A čućete i novu pesmu koju ima Madonna, jer je ona konačno, eto, između naše dve emisije objavila novi album koji se toliko dugo čeka i koji znači povratak na dance podium. Ali ne primite, i to ima vremena. Krećemo sa jednom pesmom koju sam zaista sigurna da znate i volite, a u svom imenu ima samo jednu reč. To je veliki hit benda Van Halen, koji se zove, pa naravno, Jump.

Ovde smo imali dobitnu kombinaciju. Imali smo jednu reč i u imenu benda Heart i naravno u imenu pesme, a to je bila numera Alone, koju eto smo zavrteli za vas i ove subote. Stižu vaše poruke, znači da smo pogodili temu i ove subote. E, kaže ovako: Ivana, pozdrav vama i svima u studiju. Nekoliko mojih predloga: Toto Africa, U2 One, Seal Killer, Ten Sharp, You, Annie Lennox, Why, Terence Rand Derby, Delicate, al njega više ne smemo tako da zovemo, Back Loser, Holland Oates, Manit, Alanis Morissette, Ironic. Pa evo, skoro cela emisija.

ovde smo pronašli kod Gojka jedan super predlog koji ćemo sada podeliti sa vama. Još jednom da pročitam, evo, pošto mi je proletelo. Christina Perry Arms, Faith No More Epic i Oasis Wonderwall. Tako da nastavljamo u tom dobrom fazonu, jedno ime i jedna reč u imenu pesme, ali eto još jednom i u imenu grupe. Ovo su Oasis i Wonderwall.

Ovo je bila opet jedna pesma koja ima samo jednu reč u imenu. Bio je to čuveni otrov ili poison i Alice Cooper u današnjoj emisiji Tu i tamo. Stižu vaše poruke i zato nastavljamo da ih čitamo. Kaže Kika Duh, uklapa se i izvođač i pesma su jedna reč, to nam je napisao Stevan. Hvala, odlično razmišljanje, ali ne morate time da se opterećujete, jer nama je bitno da ime pesme ima jednu reč, a sad ako i u imenu grupe to imamo, to je pravi bonus. Kaže ovako Sofija, dobar dan, upravo slušam emisiju i pesme i autore i pesme koje imaju jednu reč u svom imenu, pa evo moja sugestija je Paradise od Shadei. Hvala vam mnogo, pozdrav Sofija. Sofija, hvala što nas slušate i što nam pišete, a tu je i Jelena Bjork, Yoga, vrlo konkretno Vizelj Dunja. E sad probat ćemo da imamo zaista danas što više pesama, ali ako ne uspemo baš sve da pustimo, morat ćemo da napravimo neki nastavak jer vam se ovo itekako dopada. A još jedna dobra ideja, kaže Travis Side, kad su pesme od jedne reči, pozdrav iz Brčkog, napisao nam je Petar. A evo imamo ovde, kaže, još jedan dobar predlog, odnosno predloz, jer to su ti naši slušalci koji se ozbiljno pozabave našim temama. Ivana Kacina 202 kaže samo jedna reč, onda ta reč mora da grmi. Jedna li vredna, to je recept za savršen hit. Ovo su moji predlozi. Rammstein, Sone, Metallica One, Kylie Minogue, Fever, Duran Duran, Rio, Depeche Mode, Street, Michael Jackson, Thriller, Radiohead, Creep, Van Halen, Jump, to smo već imali, pa onda kaže Lucky Pingvini, Šizika, Idoli, Maljčiki, Riblja čorba, Amsterdam, Haustor, Ena, veliki pozdrav od Saše iz Bora, Saša, hvala što ste tu, a evo imamo još vaših poruka i ovde, pa da pročitamo i njih. Kaže kuc kuc, help Beatles i krug ili srce EKV, pozdrav, to nam je napisao Zoran Savić. Pa onda imamo Fleetwood Mac, Task, kaže Pera, a Touch ZZ Top, to nam predlaže Dane iz Bora. E pa mi ćemo sada da čujemo jednu pesmu koja ima jednu reč u svom imenu i donosi pravu magiju, bar što se tiče Kylie Minogue i njenih fanova, koji zaista ima mnogo. Eto, nedavno je pravu erupciju divnih osjećanja i tih fanova koji je obožavao izazvao njen na Blink upad na koncert benda Snow Patrol. Oni imaju zajedno novu pesmu, a Kylie uskočila na binu da sa njima otpeva onu čuvenu numeru Chasing Cars, ali to sad ćemo drugom prilikom. Sada slušamo Magic, Kylie Minogue.

Unbelievable. Sigurna sam da se ove pesme niste setili dok je sada niste čuli. To je pesma Unbelievable i ekipa IMF u današnjoj emisiji Tu i tamo, u kojoj slušamo pesme koje u naslovu imaju jednu reč. I sada dolazimo do jednog domaćeg benda koji odgovara na oba ova naša slučajno ovo drugo kriterijuma, a to je da je jedna reč i u imenu benda, a to je sastav Ohio, a pesma je Siam.

A u našoj playlisti se našla jedna šizika i to u pesmi grupe Lucky Pingvini. Ako ste se sada uključili u emisiju Tu i tamo, mogu da vam kažem samo da slušamo pesme koje u naslovu imaju jednu reč. I dolazimo opet do jednog velikog hita koji su eto mnogi od vas već pominjali u svojim porukama, a to je Alanis Morissette je pevačica, a pesma je Ironic.

Bili su ovo Radiohead, opet dobra kombinacija, dva u jedan. I jedna reč u imenu benda Radiohead, ali ono što je važnije, jedna reč u imenu pesme, i to ovo je zaista jedna od verovatno najboljih pesama svih vremena. Numera je Creep. A evo i dalje stižu vaše poruke, pa ćemo sada da pročitamo. Pisala nam je i Duca, predlaže Madonu i pesmu Frozen. A nekoliko poruka je stiglo vezano i za pesmu Lady Gage, koja se zove Kratko i jasno i magično, i sve stane samo u jednu reč. Abrakadabra.

Bili su ovo Pet Shop Boys i pesma Heart, koju ste verovatno prepoznali i sami, to je veliki hit. A evo, čitamo vaše poruke. Kaže, Heart, predivna pesma, inače spot je dobrim delom sniman i u Hrvatskoj, čisto jedan podatak, to nam je napisao Gile. Gile, hvala što nas slušate i što nam pišete. Bili su ovo Pet Shop Boys i pesma Heart. Eto, u to vreme je zaista bilo veoma bitno snimiti što zanimljiviji i što neobičniji i spot, a eto, nekako ta vremena su se malo povukla, izgubila u posljednje vreme spot.

je nekako postao propratni moment, pa se često prave takozvani vizuali, gde i nemamo spot, nego imamo samo neku vizualnu prezentaciju teksta i muzike. E, mi sad slušamo opet nešto po vašem izboru. Moj predlog je Cher i pesma Believe. Veliki pozdrav najboljoj DJ voditeljki Ivani na planeti. Hvala. Emisija je fantastična, najlepše provesti popodne sa vama, Uglješa Mirković iz Jagodine. E pa, Uglješa, pojačite 202, stiže Cher i pesma Believe.

Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj nam je danas jedna zanimljiva tema. Slušamo pesme koje u naslovu imaju jednu reč i bila je ovo saradnja Calvina Harrisa i tog momka moćnog glasa kog znamo pod imenom Rag & Bone Man. Bila je to pesma Giant. A sada opet čitamo vaše poruke. Milan je sa nama i ove subote. Pozdrav za Ivanu i ekipu emisije Tu i tamo. Moji predlozi su Shadei, pesma Paradise, Madonna, pesma Angel, Def Leppard, pesma Animal, to nam je napisao Milan. I sada, samo da znate, ovo je za Milana, ali verujem da će mnogi da pojačaju 202-ku, slušat ćemo grupu Def Leppard i pesmu Animal.

0: Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj danas slušamo pesme koje u naslovu imaju jednu reč. I od neka od vas se setio, eto i tu smo imali dva u jedan, grupa Travis i pesma Side koju smo upravo čuli. Imali smo jednu reč i u imenu benda i u imenu pesme i zaista dugo nismo slušali ovu pesmu, tako da hvala na vašim lepim predlozima, jer svaki put naša playlista bude mnogo drugačija i popunjenije zahvaljujući vašim predlozima i porukama. E, sada je došao onaj trenutak koji sam najavila na početku, da imamo i premijeru jedne nove pesme koja ima jednu reč u svom imenu, a to je pesma Privid i to je novi single benda Leap of Loud, tako da sada pojačajte 202-ku jer je ovo jedna premijera u današnjoj emisiji, beogradski band Leap of Loud i pesma Privid.
1: Daj mi kao

Bila ovo grupa Ekaterina Velika i pesma Krug, a mi ćemo već sada da ispunimo i želju Jovanu, koji je predložio da ne zaboravimo australijsku senzaciju In Excess i pesmu Mystify, i zato, eto, Jovane, ovo je vaš trenutak da pojačate 202. Ovo su In Excess, Mystify.

bila ovo Natalie Imbruglia, pesma Torn, još jedan idealni naslov i idealna pesma za našu današnju temu. Eto, mi u emisiji Tu i tamo uvek pronađemo nešto plus što se odnosi na sledeći deo naše emisije, to je rubrika 3 u 1, u kojoj ćemo slušati tri pesme koje se zovu isto, Crazy, a sve su različiti izvođači i zvuk je potpuno drugačiji, ali eto, nešto povezuje i Niles Barkleya, Sila i Aerosmith, a to je pesma koja ima u svom imenu jednu reč, a zove se Crazy, a to nije ista pesma. Ovo su Niles Barkley, Crazy, Seal Crazy i Aerosmith, da, još jedan band koji ima jednu reč u svom imenu, Aerosmith i Crazy.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvog B reda Pojate Kruševac-Kraljevo u naselju Donji Ribnik, saobraćaj je obustavljen. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Bila je rubrika 3 u 1, slušali smo tri pesme, Crazy, a ovo je bila grupa Aerosmith. Kao što smo rekli na početku, pričat ćemo i slušat ćemo danas i Madonu. Ona se juče ponovila albumom Confessions 2 i to je na neki način nastavak njenog albuma Confessions on a Dance Floor Part 2. To je njen 15. studijski album i već smo slušali pesme Bring Your Love i Love Sensation, a sada je stigla još jedna numera koja se zavrtela, tako da ćemo sada slušati Madonu, a pesma ima neobično ime, a tako se zvao jedan klub u Njujorku. Inače, Madonna je nedavno pričala kako je ona uvek volela toliko i taj ples i muziku i da ne može da zamisli jedno bez drugog. Ovo je pesma Danceteria, a ona je Madonna.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Madonna bi mogla još mnogo više da učestvuje u našoj današnjoj emisiji, jer zaista ima mnogo pesama koje u naslovu imaju samo jednu reč. Slušali smo novi hit single koji se upravo zavrteo, Danceteria, a ovo je već bila pesma Frozen, koju je predložila naša slušateljka Duca, ali kasnije se pridružilo i zamislite sad ovo, čak dva Zorana koja su se setila ove pesme, pa eto da dodamo da se među Madoninim pesmama nalaze još i numere Vogue, Cherish, Jump, tako da je tu dosta još pesama koje imaju samo jednu reč, tako da je Madonna verovatno najbolje odgovorila našoj današnjoj temi. Mi ćemo sada slušati još jedan bend koji je prijatelj naše emisije Tu i tamo, a to su članovi grupe Duran Duran. Slušamo pesmu koja se zove Kratko, jasno i opasno, Notorious.